0: sunne.
1: Har de det, ja. Ja, det er kanskje derfor det funker, da.
0: Ja, det er, de er sunne, og så er de veldig seriøse.
1: Ja.
0: De tar liksom oppgaven skikkelig, i stedet for sånn som i gamle dager, hvor alle kunne spille fotball. Og helt sånn tilfeldig hvem som havna på landslaget.
1: Ja, nei, det går fremover med Norge, og nå har de også funnet en skatt i Skagerrak, det skal vi snakke om om et øyeblikk.
0: Ja, men vi savner Dan Eggen. Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Alex og Per, men sitter vi og ler av AI, som har beriket denne dagen med... Ja, jeg hadde en dialog med min AI-assistent om hva man skal forvente av Alex på en dag som denne, og dette jeg printet ut og ga til deg, Alex.
0: Den er så bra. Den har jeg funnet noen klassisk Alex-energi.
1: Som AI skriver om.
0: Ja, du kan nesten garantere at han er hyper.
1: Ja, det, du trenger ikke være en Nostradamus for å garantere det.
0: Men så står det at han hyper opp noe helt vanlig til det sykeste som finnes. Ja. Og det er jo helt riktig.
1: Ja, det er jo det.
0: Vi har jo snakket for eksempel om den roboten, men det er jo det er masse annet også. Som jeg har funnet ut nå er at du kan faktisk få roboter i forskjellige kjønn. Ja. Du kan få en robot som er en kvinne, så hvis du ikke har sjekket opp noen dame, og du ikke kanskje prater bra med damer, så kan du rett og slett kjøpe deg en kvinnelig robot, og så kan hun gå rundt og ordne og alt mulig. Og hvis hun begynner å nage, sånn som damer pleier å gjøre, plutselig så skal det være nagging, så kan du bare skru den da.
1: Jeg husker jeg hadde første gang jeg fikk sånn, og dette er jo nå over 20 år siden, så fikk jeg sånn telefon som du kunne snakke til, vet du, og si ring Alex, så ringte den deg da, ikke sant? For den hørte hva jeg sa da. Og så skulle jeg vise det til gutta da, da jobbet jeg sammen med hun jeg var sammen, takk med navnet akkurat nå, men så sier jeg sier til gutta, så sier jeg til telefonen, nag, nag, nag, nag, nag, og så ringte den til henne.
0: For det ble mye nagging.
1: Hun synes ikke det var så gøy.
0: Nei, men du kunne ikke skru henne av.
1: Nei, jeg kunne ikke det, men telefonen kunne jeg skru av.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Det er liksom frem og tilbake fra en dialog jeg tidligere i dag hadde med vår AI-assistent da, som mener mye om særlig om deg, Alex.
0: Ja, men det er fordi at du skal jo hele tiden fritte AI ut om meg.
1: Ja, men den sier at du er så varm og inkluderende, sier han.
0: Hvor sier han det?
1: Jeg tar sted der. Men så spurte jeg da, lag en gøyal vits om Alex Rosén, sa jeg til den. Selvfølgelig, sier han med smilfjes. Her en klassisk Alex Rosén-style vits. Og her kommer den, vil du høre?
0: Ja.
1: Alex Rosén sier han elsker stillhet og ro nå som han har blitt eldre. Problemet er bare at stillheten aldri får sagt noe, fordi han snakker over den hele tiden. Og så sier han, og her er en til, sier han da.
0: Du blir aldri stille. Ja,
1: her er en som har satt seg inn i litt sånn hvordan du er da. Alex Rosén kjøpte seg Tesla for å spare penger, men endte opp med å bruke mer strøm på seg selv enn bilen. Jeg skjønte ikke.
0: Det er den beste vitsen
1: jeg har. Og så sier den, vil du ha en litt skarpere en, eller litt mer varm, eller hyllende? Så sier jeg, litt skarpere. Ok, her er noen litt skarpere, men fortsatt i god tone. Og så, Alex Rosén sier han liker å ta ting rolig om dagen. Det er spennende, for ingen har sett det skje enda. Alex Rosén har prøvd å jobbe med mindfulness, men tankene hans fikk ikke komme til ordet. Alex Rosén har bevis på at du ikke trenger plan for livet. Du kan bare rope høyt nok, så blir det karriere av det. Altså, vi kan si mye om den AI-en, den er veldig, den setter seg inn i mange ting, men noe sånn entertainer, det er den ikke, altså.
0: Jo, den er det.
1: Nå skriver jeg, de vitsene var ikke så morsomme. Skal vi se hva den sier da. De vitsene var ikke så morsomme. Da kanskje blir sur, vet du. Morsomme. Nå skal vi svare med en gang, vet du.
0: Det står som han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av...
1: Å, vet du hva den sier nå? De vitsene var ikke så morsomme. Så sier den, fair enough, da skrur vi det opp et hakk. Her er noe som treffer litt hardere og mer on brand. Vil du høre?
0: Ja.
1: Alex Rosén sier alltid at han lever i øyeblikket. Hovedsakelig fordi planene hans aldri overlever til i morgen. Jo.
0: Men det står at han virker som en fyr som er mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket. Vent da, nå må jeg få lese den setningen.
1: Ja, okay.
0: Han virker som en fyr som ofte er mest opptatt av å ha det gøy i øyeblikket.
1: Ja. Ny vits. Alex Rosén sier han ikke trenger manus. Det stemmer. Han har jo aldri hatt noen plan uansett.
0: Det er morsomt da.
1: Ja. Og så her et forslag til en setning som Per kan si, det er vel meg da. Det som er fascinerende med Alex, for han kan snakke i 10 minutter uten å si noe, og du har fortsatt underholdt til slutt.
0: Tenk deg det.
1: Nei, vet du hva, jeg tror vi, Alex, vi pensjonerer avgjenn litt, og så tror jeg vi finner på noe selv i stedet for, er du med på det?
0: Ja.
1: Alex og Per.

0: hadde 6 fingre på en hånda.
1: Men du kan jo tenke at den amputert.
0: Ja, men jeg bare sier jo det at de bare smeller ting ut uten å tenke seg om, da.
1: Og så de tenker ikke om fingrene, rett og slett?
0: Nei, men altså, det, ja, nei, vet ikke, jeg bare synes det var komisk da, at de ikke oppdaget det selv før de la ut det bildet. Se hvordan man har det i fengselet, og så sitter han der med 6 fingre på hånda. Altså, det, og uten at de da skjønner at det et manipulert bilde, noe de burde skjønt egentlig uansett da. For det ingen som har basseng i Oslo fengsel.
1: Ikke sant?
0: Ja. Så hva synes du om det?
1: Jeg synes jeg hårreisende.
0: Du begynner å bli tilbakeholdt, for du skjønner at AI-copiloten begynner å analysere deg med en gang.
1: Ja. Ja, nå skal jeg holde meg mer for meg selv.
0: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og vi kjenner varmen bre seg. Sommervarmen, har du begynt å kjenne den, Alex?
1: Ja, det, men det ble kaldt der forrige dag.
0: Ja, går litt opp og ned. Vet du hvor mange som dør av heteslag i Europa hvert år?
1: Ja, det flere tusen.
0: 13.000. Toppårene var henholdsvis 2003 og 2022. Da var det 70.000 i 2003 og 60.000 i 2022. Bare i Europa. Ikke sant? Det jo det mange, altså.
1: Som hadde heteslag eller som døde
0: av det. Og nå det jo meldt sånn rekordvarme med dette El Niño-fenomenet, altså oppvarmet luft som kommer opp fra Afrika, varmer opp havet, ikke sant? Også fortsetter varme da innover
1: Europa. El Niño varmer opp havet i Stillehavet.
0: Ja, og så, ja, i hvert fall så ender det da med at det blir veldig varmt i Europa da. Sånn 40-50 grader enkelte steder.
1: Ja.
0: Og så vi, i år så vil det nok ikke bli pene tall på det der, og jeg så en sånn reportasje fra Sevilla i Spania, som er et sted hvor det blir veldig varmt når disse fenomenene oppstår, og da folk søker til, altså de har sånne solseil over trange gater og sånn, for at folk ikke skal stryke med, da. Det ganske påtakelig, den oppvarmingen, da.
1: Ja, men i Norge så har vi jo problemer når det snør, og
0: ja, det,
1: også nå har vi problemer også når det blir varmt.
0: Ja, så vi blir aldri fornøyd, da, er det du sier.
1: Det det ikke det ene, Nei. Så det andre.
0: Jeg spurte for øvrig A1, hva nordmenn mest opptatt av, så ramset den opp 4 ting. Hvor de 3 første handler om det samme. Altså punkt 1, økonomi, prisvekst og renter. Nummer 2, lønn, streik, altså lønnsoppgjør og sånn. Nummer 3, uro i verden, men mest hvordan det påvirker bensin- og strømpriser. Så alle de 3 øverste punktene er bare om penger, og nummer 4 er fotball. Så, hva skal vi da si for å få alle til å føle seg litt bedre, Alex?
1: Dra til Sverige og handle der, så kanskje vi drar ned renta.
0: Ja.
1: For hvis vi kjøper veldig mye i Norge, så blir det veldig høyt prispress, og da går renta opp. Men hvis ingen kjøper noe i Norge, så går prisen ned, for da må de selge ting.
0: Ja.
1: Og da går renta ned. Ja. Så gå, dra til Sverige og handle der, så går renta ned.
0: Ja, der har vi løsningen. Og slå Sverige i fotball, så er punkt 4 da. Så
1: det kan vi gjøre gang til gang,
0: helst. Ja. Gjerne det.
2: God lørdag med bare ekte rock Og Alex og Per på Radio Rock
0: Det smarteste man kan gjøre som nordmann er å dra til Sverige, sier Alex Og du gjorde det i går, du
1: Som på McCartney
0: Ja Hva gjorde du i Sverige i går?
1: I går så handlet jeg alt det jeg trengte egentlig For jeg handler jo der hele tiden Så går, nå dreier det seg veldig mye om jus
0: Ja
1: Og så handlet jeg masse kjøtt Og jeg fylte opp bilen med masse Og det ble veldig billig
0: Ja, hva er dette med jus? Du snakker om det hele tiden.
1: Ja, det sånn spesielle, de har så mye rare juser i Sverige som vi ikke har i Norge.
0: Ja.
1: For eksempel eplejus med jordbær.
0: Ja, det snakket om forrige uke også. Er det så godt?
1: Det er så godt.
0: Du sa du hadde kjøpt 2 kasser, men, så, men har du allerede kjøpt mer?
1: Ja. Jeg skal ha det hele sommeren.
0: Hva du sa for at det var eplejus med?
1: Med jordbær.
0: Og hva et jordbær?
1: Hva for noe?
0: Det ikke et bær, hva det?
1: Det en potet
0: Nei, det en fisk Nei, det ikke det Det jordbær Jordbær nøtter Altså, jordbær nøtter altså, i
1: Er det
0: flertall.
1: Nøtter?
0: Ja, fordi Altså, jordbæret, skjønner du Det de der prikkene på jordbæret Det bittesmå sånne nøttefrø
1: Åja
0: Og dette fruktkjøttet liksom det
1: Så jordbærnøtten får aldri vokst seg ut?
0: Nei, den blir ikke større enn de der prikkene Så jordbær per definisjon en nøtt På samme måte som banan et bær
1: Ja, ja, banan bær Og det kommer av hvordan den befrukter seg
0: Ja, så ja, hvordan gjør den det?
1: Det ved at frøene i bæret
0: Ja
1: Og ikke utenpå, for da ble det jo en nøtt
0: Og hvis du drar til Sverige Og tenker at du skal være besøkende på et kjernekraftverk For eksempel Barsebäck, hvis det eksisterer fremdeles Da bør du ikke ta med deg mer enn 36 bananer Fordi det utgjør såpass høy radioaktivitet Alle bananer bittelitt radioaktive Men har du mer enn 36 med deg Så vil du utløse den der sensoren i inngangen Som sier at nå det lekkasje

0: på atomkraftverket.
1: Oh, yes.
0: Så jobber du der, så 36 bananer grensa for lunsj.
1: Men det litt for mange bananer.
0: Det det også.
1: For jeg spiser kanskje bare to.
0: Ja.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Denne uken kom det frem at ja, for et år siden cirka, så var det noen norske dykkere ledet av urmaker Espen Såstad, ja. Som fant et skip I Skagerrak som fra 1700-tallet som inneholdt masse kinesisk porselen på 600 meter dyp.
1: Ja, og vi var masse I kontakt med de her. Du og jeg.
0: Var vi?
1: Ja, fordi den båten fant de for en stund siden. De hadde bare ikke kommet ut. For vi lagde en gang et forslag for et program til NRK som vi skulle lage, hvor vi skulle dra på skattejakt.
0: Og var det
1: en
0: den
1: samme
0: gjengen?
1: En av de skattene vi hadde skrevet opp var den båten der.
0: Nei, jøsses. Ja, jeg husker
1: funnet,
0: prosjektet.
1: Da var jo... Nå har den funnet.
0: Og... Det er de samme, vet du hva, helt ærlig, vet du, den koblingen har ikke jeg gjort I hodet før du sier det nå.
1: Ja.
0: Dette jo en god del år siden da.
1: Ja, ja, men vi var jo snakket med alle de folkene som var vrakplyndere for å ha nok programmer. Vi måtte jo lage 10 programmer, ikke sant? Vi skulle ha 10 vrak.
0: Det var det var de som hadde sånne undervannsdroner for å filme langt nede.
1: Ja, og de var vel hjemme I 4 møter eller noe ja. Med de gutta der.
0: Aha.
1: Så det var jo veldig, veldig spennende, og dette vraket fra 1700-tallet. De vet ikke helt hvilket vrak det snakk om enda. De har Nei. Funnet det, men ja. De har ikke noen klare navn og observasjoner, eller hvor vraket kom fra, eller hvor det skulle. Men de har funnet masse porselen, ja. masse kinesisk porselen, ja. Fra før 1700-tallet. Ja. En sånn tallerken kan være verdt nesten 1 million kroner.
0: Ja, det helt vilt, og det vel, etter hva jeg skjønner, meningen at det skal vises frem på Norsk Maritimt Museum, tror jeg. Og...
1: Ja, eller, ja.
0: Og det mange skatter som uoppdaget der nede?
1: Det masse.
0: Ja.
1: Bare rundt Stråholmen, nord av Jomfruland,
0: ja.
1: Så ligger det jo 3-4 tusen vrak opp igjennom årene.
0: Ja.
1: Fordi hvis de gamle seilbåtene, seilskutene som ikke hadde motor, hvis det røyk og de mistet seilkraft, og de ble drivende rundt ja. Som et vrakskip, ja. Så endte de alltid på grunn av malstrømmen ute I Skagerrak, ja. Så endte alle vrakene opp på Stråholmen, og der dro de ned, hvis de da mistet motorkraft og ikke kom seg, og ikke fikk I gang båten igjen.
0: Ja, vi må ned
1: og... Så Stråholmen, det sånn dykkeparadis, rett utenfor Langesund.
0: Ja, ja fantastisk. Nei, det der spennende, synes jeg, altså. Nei, jeg gleder meg til å se de der tallerkenene.
1: Og det mange flere vrak. Vi fant jo også mange andre vrak som også, de ikke vet hvor blant annet spanske vrak med dubloner, som ligger utenfor Bergen. Og der hadde jeg til og med et oversiktsvrak hvor det var lett etter deg, og der var det et par sånne åpne felter hvor det ikke var lett, og jeg hadde planlagt at du og jeg, Per, ja. Vi skulle dit. Vi skulle dykke, og du skulle være dykkeleder ombord I slepebåten.
0: Ja, det som var helt sikkert var at jeg skulle ikke ned I vannet.
1: Men du skulle sjekke monitorer og ja. Ting hvor det var kamerabilder underfra, og så skulle du gjøre avgjørelser på ja, eget grunnlag.
0: Jeg fortsatt vi gjenopptar akkurat den planen der.
1: Ja, jeg vil jo gjerne at du skal være en mann med avgjørelsene.
0: Ja, det, takk. Det, jeg slår til.
1: Bra.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Tett sten. Ja, hvor skal vi nå?
1: Nå skal vi ikke så langt unna Oslo faktisk, vi skal veldig nærme.
0: Ja.
1: Dette var jo det stedet... Før så var det ikke et tettsted, Nei. Men de har altså replanert hele tettstedet og innført blokker. På en måte som gjør at dette tettstedet, fra å være en bussholdeplass, plutselig blitt Norges Saint-Tropez.
0: Jesus.
1: Altså det helt utrolig. De har fått restauranter, de har fått båthavn, de har fått strender, de har fått masse blokker I et tettsted. Det jo men, så bra.
0: Og nå ble jeg veldig nysgjerrig.
1: Ja, jeg helt imponert. Ja. Dette var det stedet hvor jeg tok dykkerlappen I 1984.
0: Da tipper jeg på... Ja, det må være et eller annet sted nede langs fjorden, noe sånn Son, Drøbak...
1: Ja, det ikke langt unna det hele tatt. Helt riktig. Dette her et fantastisk sted. Det på innsiden av de første øyene I Drøbak. Når de bygde om hele teststedet, de har sprengt så mye fjell at det nesten... Og det ligger på Nesodden, og da vet du jo at mot vest av Nesodden, så det masse fjell som sprengt vekk, og der skal de bygge flere blokker, så det kommer til å bo tusenvis av mennesker I dette tettstedet.
0: Bare for å forklare Are, dette er en fin del av Oslofjord som nært Oslo, Nesodden, jo en tur over på 23 minutter med Nesoddenbåten, men så har du da Sunnaas sykehus, og den der bratte skrenten.
1: Den skrenten der.
0: Skal gjøres om til blokker det der?
1: Ja, de har sprengt ut masse litt lenger ut enn Sunnaas, altså litt mer mot Drøbak. Og dette her var i gamle dager, så var det markert som nordre og søndre avdeling av et tettsted som var så lite tett.
0: Men jeg har ikke sett noen blokker der enda.
1: Men... Jo, men da må du ta båten, for dette nytt. Det fra sjøen du ser dette.
0: Ja, for jeg har ikke vært en rettinger på en stund. Nei, ok.
1: Og så har de fått restaurant. De har fått svær restaurant på brygga der.
0: Jesus.
1: Og, og du føler liksom at du på et veldig spesielt sted når du går der. Alt nytt.
0: Ja.
1: Og det gamle tettstedet som ligger litt oppe på Nesodden der og gir stedet navn. Ja, så det gamle og nye ting.
0: Ja, så det blitt moderne nå. Altså, for at tidligere så var jo ikke liksom Follo, det var liksom ikke noe gastronomisk paradis.
1: Nei, men nå det blitt moderne.
0: Jeg husker Thomas Seltzer som derfra, hans signaturrett, det var spaghetti med ketchup, som han kalte da for spaghetti Follonese.
1: Det liksom, det der det har vært. Men nå det bare revolusjon.
0: Ok.
1: Ukens tettsted, mine damer og herrer, Spro!
0: Spro ukens tettsted. Ja, det noe som heter Spro Brygge, det vet jeg.
1: Spro Brygge, du har Nordre Spro og Søndre Spro.
0: Ja.
1: Og det på Nordre Spro, gamle Nordre Spro Brygge, har jo nå bare blitt en molo.
0: Ja.
1: Og der har de bygget opp store blokker, store nye eneboliger, som flotte med flatt tak, da, så du nødt til å legge noe membran på taket, så det ikke blir lekkasje.
0: Ja, visst.
1: Men det ser jo stilig ut.
0: Vi gratulerer.
1: Og så får du brygge. Jeg tror jeg har 150 nye brygger på Nordre Spro.
0: Ja, det blir den første tur med båten nå, altså.
1: Og her på Radio Rock går vi rett, og så skal vi dra på den restauranten der, og så skal vi bade der og bli i god form.
0: Og så en deilig tallerken med spaghetti follow me.
1: Ja, det blir det. Det blir spaghetti og løk og ketchup.
0: Ja, ikke løk.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Dette Alex og Per, og nå vi ferdig for dagen, og
1: Vi må takke.
0: Ja, men først skal jeg takke deg, og der tok jeg AI til hjelp igjen, sånn for å runde av med det. Så spurte jeg den da, hva slags hilsen tror du Alex vil sette pris på for å føle seg verdsatt, spurte jeg den om.
1: Ja.
0: Og så da mente han at det var et veldig godt spørsmål da. Så her noen treffende typer hilsener. Den som treffer perfekt Alex-stilen, så skal jeg da si, Alex, du har en egen evne til å gjøre helt vanlige ting til noe folk gidder å høre på. Det faktisk ikke så mange som får til det. Takk for at du lager energi.
1: Tusen takk, energi
0: fra min private AI. Og så har han andre forslag også. Alex, det ingen som snakker mer enn deg, men det heller ingen jeg heller ville hørt på.
1: Åh, så koselig, Pedro, den kom fra hjertet.
0: Ja. Og så har han et forslag som fra Per-type, som naturligvis har laget en egen kategori for.
1: Ja, det deg det.
0: Ja, da har jeg misforstått litt her da. Okay, det jævlig gøy å jobbe med deg. Du drar ting et sted jeg aldri hadde tatt alene. Ja, det absolutt sant.
1: Men du veldig bra til å lytte da, Pedro. Du veldig opptatt av meg. Men vi skal takke Canny Pants. Du lager
0: hjerte-emojis og sånn.
1: Ja, men vi må takke Canny Pants.
0: Ja, tusen takk.
1: For eminent research.
0: Ja. Og alle som bruker tid på å lytte på dette, for det imponerende at dere gjør.
1: Ja, og så hvis dere har mulighet, ta en tur til Nordre Spro, spis på restauranten der og ta et morgenbad.
0: Ja, det synes jeg et godt forslag, og så høres vi om en ukes tid ved et sterkt forbedret utgave av Alex og Per.
1: Tusen takk. Takk for meg, Pedro.
0: Hei.
3: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
5: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast og god påske. I denne ukens episode det en svært kompleks sak som står på agendan, og det nemlig saken om jenta på bildet. Dette en av de sakene som definitivt inneholder en hel haug av twists and turns, og det nok ikke uten grunn at Netflix i 2022 slapp en dokumentar som tar for seg saken på en helt utrolig spennende måte. Den dokumentaren var faktisk min egen første introduksjon til saken, og siden da har jeg stadig tatt meg å tenke på saken i seg selv, hvordan det i det hele tatt kan være mulig at en sak som dette får skje, og hvordan det kunne vært unngått. Fordi dette en så stor og kompleks sak, så har jeg valgt å dele den opp i to deler. Det rett og slett for å kunne gjøre ting litt mer oversiktlig, sånn at du ikke glemmer alt som har skjedd i starten, og for å kunne få med alle de relevante detaljene. I denne episoden blir det ekstra viktig å gi deg et godt grunnlag for å forstå bakhistorien, rett og slett fordi saken såpass sammensatt. Så la oss gå rett inn i saken. Ok, se for deg det her. Du jobber som mekaniker, og du har akkurat vært på auksjon, hvor du var så heldig at du fikk med deg en bil hjem. Ja, bilen kanskje eldre, men den akkurat det du ville ha, og du går fra auksjonen strålende fornøyd. Etter hvert går du gjennom bilen du nettopp har vunnet på auksjon, og da finner du en konvolutt som antagelig tilhørte forrige eier. Oi, så spennende, tenker du kanskje. Men det frem til du åpner konvolutten og ser hva som i den. I konvolutten finner du flere fotografier enn du kan telle bare ved et blikk. Og når du tar en nærmere titt på bildene, blir du ikke annet enn forferdet over synet. Bildene viser seksualisert innhold av flere kvinner som synlig har blitt banket opp. Men det som kanskje skremmer deg aller mest, bildene du ser av en jente så ung som barnehagealder i en seksuell kontekst. Hvem i all verden var det egentlig som eide bilen før deg? Hvorfor har personen tatt vare på en konvolutt med bilder av denne karakteren? Det var akkurat dette som skjedde for en stakkars mekaniker i Kansas i 1995, som ikke i sin villeste fantasi kunne sette for seg å finne noe så morbid i bilen. Han kontaktet naturligvis politiet, som raskt igangsatte undersøkelser av disse bildene. Det skulle vise seg at disse bildene viste en tydelig kontekst i både en og to saker som politiet hadde manglet frem til nå. Det var særlig to jenter som skilte seg ut på disse bildene. Men hvem var de, og hvordan i all verden havnet det bilder av dem i denne bilen? Så, aller først har jeg lyst til å introdusere deg for en mann ved navn Franklin Delano Floyd. Han ble født den 17. juni 1943 i Barnesville i Georgia i USA, og var den yngste av fem søsken. Foreldrene hans het Thomas og Della Floyd, men faren til Franklin døde faktisk bare rett etter at han hadde fylt ett år. Thomas jobbet i bomullsindustrien før han døde, men han var også alkoholiker og døde av nyre- og leversvikt som 32-åring. På dette tidspunktet var moren til Franklin bare 28 år gammel, hadde allerede blitt enke og hadde fem barn å ta vare på. Det ingen tvil om at det vanskelig å skulle ta vare på fem barn alene i seg selv, men det økonomiske aspektet ved det var jo naturligvis også en stor problemstilling. Della slet med å få endene til å møtes den gangen, som gjorde at hun og barna fikk lov til å flytte inn I den lille leiligheten til Dellas foreldre sammen med dem. Det åpenbart ikke en helt ideell situasjon for hverken barn eller voksne å da bo totalt 8 mennesker I en liten leilighet, men det var det som måtte til for at Della skulle ha sjans til å I det hele tatt kunne beholde alle barna sine. Della og barna fikk bo her I cirka et år, før det rett og slett ble for mye for foreldrene, eller da besteforeldrene, å håndtere. Det jo ikke vanskelig å forstå, men så setter det jo denne alenemoren I en veldig vanskelig situasjon også, der hun på mange måter går en usikker fremtid I møte. Dermed måtte Della og barna flytte ut av leiligheten I rundt 1946-47, og Della havnet I barnevernssystemet. Her fikk hun både råd og anbefalinger fra saksbehandleren sin, og ble da anbefalt å sende barna til et barnehjem for å få ting til å gå rundt. Det betydde ikke at hun skulle miste barna sine for alltid, men det ville være det beste for barna på daværende tidspunkt. På den måten kunne Della finne seg en eller flere jobber, tjene opp gode penger og forhåpentligvis stable livet litt på beina igjen som aleneforsørger. Della fulgte dette rådet, og det endte med at alle barna ble sendt til det som het Georgia Baptist Children's Home, som da lå I Hapeville I Atlanta, faktisk rett ved flyplassen. Da søsknene var plassert I dette barnehjemmet, virker det på ingen måte som at ting var fryd og gammen, og kanskje særlig ikke for Franklin. I hans tilfelle hører vi nemlig mye om at han skal ha blitt mobbet av de andre barna som bodde på barnehjemmet, og I senere tid har det også kommet frem at han angivelig skal ha blitt seksuelt misbrukt av andre barn der ved flere anledninger. Det virker heller ikke som at Franklin ble behandlet særlig bra av de ansatte der, og det rapportert om flere tilfeller av dårlig behandling, blant annet et tilfelle fra tenårene til Franklin, der han hadde masturbert. Franklin ble fersket I dette på en eller annen måte, og endte opp med å få hånda si dyppet I kokende vann, fordi dette rett og slett var en synd I deres øyne. I 1957 forlot den yngste søsteren til Franklin barnehjemmet, mens han selv ble værende. Det kan virke som at Franklin da var den eneste I sin søskenflokk som fremdeles var igjen her, ettersom at han var yngst av dem, og vi ikke hører noe om de andre I sammenheng med barnehjemmet herfra. I 1959, altså da 2 år senere, hadde Franklin bodd I dette barnehjemmet I omtrent 8 år, og var selv 16 år gammel, eller fylte I hvert fall 16 dette året. Dette året bestemte også Franklin seg for å rømme fra barnehjemmet, da han ikke orka å være der lenger. Rømningsforsøket var for så vidt vellykka, I hvert fall på den måten at han klarte å komme seg bort fra barnehjemmet. Han endte også opp med å bryte seg inn I et hus like I nærheten, og da stjele til seg noe mat. Men så ble han likevel tatt I både rømningsforsøk og innbrudd hos naboen. I stedet for å ringe moren til Franklin, så valgte barnehjemmet å kontakte en av de eldre søstrene hans, nemlig Dorothy. Hun hadde selv flyttet ut av barnehjemmet flere år tidligere, og bodde på tidspunktet I North Carolina sammen med sin ektemann og deres 2 barn. Hun fikk jo da greie på hva Franklin hadde gjort, og ble egentlig presset til å ta over foreldreansvaret for lillebroren sin. Om ikke, så ville barnehjemmet anmelde 16-åringen, og han ville høyst sannsynlig dømmes. Det endte da med at Dorothy og ektemannen tok på seg ansvaret for Franklin, og han flytta inn hos dem i North Carolina ganske raskt dette året. Imidlertid skal det ikke ha tatt lang tid før Franklin faktisk ble kasta ut av hjemmet deres, uten at vi helt vet hva som årsaken til det. Kan han ha oppført seg på en ufin måte? Var det bare på tide at han sto på egne ben? Det litt vanskelig å si. Uansett så førte utkastelsen til at Franklin fikk et stort ønske om å finne tilbake til moren sin Della igjen, og la ut på en reise for å få til nettopp det. Franklin endte faktisk opp med å finne moren sin, men skuffelsen var stor da han skjønte at hun hadde begynt å jobbe som sexarbeider. Sannsynligvis som i hvert fall en av inntektene hun trengte for å få ting til å gå rundt. Til tross for skuffelsen fikk Franklin hjelp av moren sin til å forfalske noen dokumenter i håp om at det kunne hjelpe Franklin med å skape et liv for seg selv og ha en litt tryggere fremtid enn han ville hatt om han valgte å fortsette livet sitt sammen med moren sin i den situasjonen som hun sto i på tidspunktet. Dokumentene, eller papirene, de forfalsket, det var da en form for ID-papirer som Franklin skulle bruke for å forhåpentligvis kunne komme seg inn i førstegangstjenesten i militæret, til tross for at han absolutt ikke var gammel nok til å tjenestegjøre enda. Forfalskningen var overraskende nok god nok til at Franklin kom inn i førstegangstjenesten og begynte sin tjeneste, men det tok også bare et halvt år før befalet fant ut at Franklin hadde forfalsket papirene og var mindreårig. Dette var åpenbart et stort nederlag for Franklin. Han var jo 16 år gammel og hadde gjort dette i håp om å kunne skape seg en fremtid. Men så falt det hele gjennom, og han sto igjen på bar bakke. Franklin begynte da søken etter moren sin på nytt, men denne gangen var hun helt umulig å finne. Dette resulterte i at Franklin bare reiste rundt i USA uten noe mål og mening, og uten noe fast bosted eller fast sosial sirkel. Han var 16 år gammel og måtte i praksis klare seg på egen hånd, for han fikk jo heller ikke bo hos den eldre søsteren sin, og visste kanskje ikke helt hvordan han da skulle få ting til å gå rundt. Franklin hadde jo vokst opp i et ustabilt miljø uten klare rammer og uten å ha lært seg hvordan han skulle stå på egne ben eller lignende. Det jo klart at det påvirker hvordan han vil oppføre seg, og kanskje da særlig i tenårene. 19. februar 1960, bare noen måneder før Franklin skulle fylle 17 år, brøt han seg inn i en butikk i Inglewood i California med intensjon om å stjele en pistol. Innbruddet det utløste en alarm som kobla på politiet umiddelbart, og den raske responsen fra dem resulterte i en ganske brutal skuddveksling mellom politiet og Franklin, hvor sistnevnte endte opp med å bli skutt i magen, fremdeles da som 16-åring. Raskt blir han da sendt til sykehuset og hasteoperert, noe som faktisk redda livet hans og gjorde at han overlevde skuddet som ble avfyrt av politiet. Etter å ha kommet seg på beina igjen, ble Franklin sendt på en ungdomsinstitusjon, hvor han ble værende i et år. Men allerede i 1961 ble han pågrepet av politiet for å ha brutt reglene han måtte forholde seg til der, da han hadde gjort noe så tilsynelatende uskyldig som å dra på fisketur i Canada med en venn. Akkurat hvilke regler han brøt her jeg usikker på, men det virker som at han dro på denne fisketuren uten tillatelse og uten å ha sagt fra til sine kontaktpersoner. Og så dro han jo også til et annet land. I mai 1962 kom Franklin tilbake til Hapeville i Atlanta og begynte faktisk å jobbe på Atlanta International Airport. Bare en måned etter at han begynte å jobbe her, så tok Franklin et valg som definitivt satte tonen for hvordan han oppførte seg og tok valg i årene som fulgte. I juni 1962 kidnappet nemlig Franklin en jente på bare 4 år fra en bowlinghall i nærheten, tok henne med ut i skogen som lå rett ved, og forgrep seg på henne. For dette tilfellet endte Franklin opp med å bli dømt for både kidnapping og overgrep mot barn, og fikk en dom på 20 års fengsel med 10 års sikring. I november samme år ble Franklin sendt til en psykiatrisk avdeling på et sykehus for å ta psykiske vurderinger. Dette da sannsynligvis på bakgrunn av hvordan han hadde oppført seg i fengselet. En gang i løpet av 1963, altså året etter at han ble dømt, så rømte Franklin i forbindelse med at han ble tatt med ut fra sykehuset på et ærend, hvor han da gjennomførte et bankran. Dette ble han også dømt for og ble satt i et fengsel i Pennsylvania, hvor han ikke akkurat hadde en fin opplevelse. I dette fengselet opplever nemlig Franklin å bli voldtatt av flere andre innsatte gjentatte ganger, noe som naturligvis setter dype spor i hvem som helst. Vi vet jo også at Franklin angivelig ble misbrukt på barnehjemmet også, så at han opplevde dette i fengselet må jo ha vært triggende for han. Alt som foregikk i fengselet gikk faktisk så langt at han en dag klatret opp på taket av fengselet og truet med å ta livet sitt. Hele situasjonen og Franklins sinnstilstand gjorde at han ble sendt videre til det som heter Federal Penitentiary i Marion i Illinois i stedet. Men så ble han sendt tilbake til Georgia State Prison i 1968, hvor han også møtte en annen innsatt ved navn David Dial, som han da ble venn med. I november 1972 ble Franklin faktisk løslatt fra fengselet og sendt videre til det de kaller et halfway house, som da blir en form for overgangsbolig i regi av kriminalomsorgen. Dette er jo da et sted man gjerne blir plassert i prosessen om å klargjøres for å komme tilbake til samfunnet igjen. Og jeg vil jo tro at man bare plasseres et sånt sted om man faktisk viser tydelig at man er klar for akkurat det. Men allerede den 27. januar 1973, bare en uke etter at Franklin hadde blitt løslatt fra denne overgangsboligen, så gikk Franklin bort til en kvinne på en bensinstasjon og tvang henne inn i bilen sin for å forsøke å forgripe seg på henne. Dette var jo utvilsomt et mønster Franklin hadde, og helt åpenbart var det jo en eller annen tilfredsstillelse som han fikk fra å utsette ukjente kvinner og til og med barn for så grusomme handlinger. Heldigvis klarte denne kvinnen å komme seg ut av situasjonen i så god behold hun kunne, og Franklin endte opp med å bli pågrepet av politiet. Da ble han igjen satt i fengsel i påvente av sin rettshøring, som da skulle finne sted 11. juni 1973. Men i mellomtiden klarte han å overtale sin fengselskompis David Dial om å betale kausjonen sin, slik at han kunne bli løslatt fra varetekt frem til høringen. Det kanskje ikke overraskende for deg når jeg sier at Franklin aldri møtte opp til høringen sin i juni dette året, som gjorde at han ble definert som en rømling av myndighetene, og dermed satt på politiets liste over mest ettertraktede kriminelle. Det egentlig fra dette tidspunktet av at myndighetene mister litt oversikten over Franklin, og det blir vanskeligere å spore han opp, i tillegg til å potensielt følge med på hvilke kriminelle handlinger han begår. Fra dette tidspunktet av begynner nemlig Franklin å skjønne at han må skjule identiteten sin bedre for å ikke bli tatt, og endrer derfor navn til å heller gå under navnet Brandon Williams. La oss se litt nærmere på hva som skjedde fra dette tidspunktet av, da Franklin var ansett som en rømling av myndighetene. I løpet av 1974 møtte Franklin, eller Brandon som han da kalte seg, en kvinne ved navn Sandra Frances Brandenburg i da North Carolina. Sandra var på tidspunktet alenemor til 4 barn som hun hadde fått med 2 forskjellige fedre. Disse barna var da 5 år gamle Suzanne Marie Sevakis fra sin da første ektemann, 3 år gamle Allison, 2 år gamle Amy og spedbarnet Philip Brandenburg, alle de 3 siste fra sitt andre ekteskap. Sandra selv har faktisk sagt i dokumentaren på Netflix at hun møtte Franklin i en kirke, og at hun gråt fordi hun sto i en situasjon hvor hun risikerte å miste foreldreretten over alle barna sine. Og da skal Franklin ha betrygget henne og tilbudt seg å gifte seg med henne og fungere som faren til barna hennes. Jeg må jo si at det en ufattelig spesiell situasjon, og ikke minst et rart tilbud å komme med til en person du ikke kjenner i det hele tatt, og aldri har møtt før. Men så jo ikke dette akkurat noe annet enn en veldig spesiell sak i utgangspunktet heller. Franklin og Sandra endte opp med å finne en ganske god tone, og datet i rundt en måned før de gifta seg. Deretter flytta Sandra og barna sammen med Franklin til Dallas i Texas. I 1975, året etter at Sandra og Franklin møttes, så ble Sandra dømt til 30 dager i fengsel for å ha forfalsket noen sjekker som man gjerne kan finne på å gjøre i situasjoner der du for eksempel ikke har penger til å betale for deg i en eller annen setting. Men så fungerte det som regel ikke helt i praksis heller, og det var nok ganske lett å bli tatt for ting som dette, men så ga det deg kanskje en utsettelse på en betaling som du sårt trengte. Mens Sandra da skulle sone dommen sin i fengsel, så valgte hun å stole på at Franklin tok vare på barna hennes som sin ektemann. Dette jo ikke i utgangspunktet noe rart. Man skal jo kunne stole på at den man har gifta seg med vil være ansvarlig og ta godt vare på barna dine, til tross for at barna ikke hans egne. Kanskje særlig når dette en mann som selv ytret et ønske om å fungere som faren til disse barna. Det Sandra sannsynligvis ikke så for seg, var at da hun kom hjem etter å ha sonet straffen sin, skulle hun bli møtt med et fraflyttet hjem, og verken ektemannen eller barna var noen steder å se. Du kan jo bare se for deg hvilken forferdelig panikk du må kjenne på i en sånn situasjon, der du antagelig har sterk tillit til at ektemannen din tar vare på barna dine, men så kommer du hjem til at de ikke der, og du har ikke engang fått noen beskjed om hva i all verden det som har skjedd. Hvilke tanker det som går gjennom hodet ditt da? Altså, har noen kidnappet dem? Lever de i det hele tatt? Har noe annet skjedd dem? Jeg vil jo egentlig ikke tro at den første tanken ville vært at ektemannen hadde gjort noe, men etter hvert som både minuttene og timene går, så melder det seg jo som en større og større sannsynlig teori. Sandra måtte jo da selv gjøre en iherdig innsats i å finne ut av det her, og etter hvert fant hun ut at de to mellomste barna, altså da Allison og Amy, de hadde blitt plassert hos barnevernet, men både Suzanne og Philip var borte fremdeles. Sandra dro faktisk til politistasjonen og forsøkte å anmelde Franklin for kidnapping, men fikk beskjed om at fordi Franklin var stefaren deres, så hadde han egentlig rett til å ta de med seg på den måten. Det skulle ta mange, mange år før både Suzanne og Philip ble funnet, men sannheten om Philip kom faktisk ikke frem før i 2019 til 2020, og akkurat det kommer jeg tilbake til senere. Men hva i all verden var det egentlig som hadde skjedd? Hadde Franklin bare tatt med seg barna, startet et nytt liv og latt Sandra være igjen alene? Hadde han gjort barna noe, og hvorfor lot han de to mellomste være igjen på barnehjem? Så spoler vi tiden frem til 1990. På vårparten dette året skjedde det nemlig en hendelse som på en eller annen syk måte skal ha en sammenheng med Franklin Floyd, men kanskje ikke på den måten du tror. Tanya Hughes er da et nytt navn i miksen her, og hun skulle til å fylle 21 år på vårparten av 1990, da hun plutselig ble påkjørt av en bil, en såkalt hit and run, i Oklahoma City. Tanya ble kjørt til sykehuset i en ambulanse og forsøkt reddet, men tilstanden hennes var så kritisk at det var umulig, og hun døde 5 dager etter påkjørselen. Dødsfallet fremsto for politiet som noe litt annet enn en ulykke, der sjåføren ble redd og ikke turte å stå for at han hadde dummet seg ut. Faktisk anså de dødsfallet som mistenkelig, og ønsket å gjøre en mer nærgående etterforskning av saken. Dødsfallet til Tanya Hughes og etterforskningen som fulgte, skulle ikke bare være starten på å finne en gjerningsmann i hennes dødsfall, men det skulle også være starten på å avdekke en ufattelig kompleks historie med mange lag og sjokkerende faktorer, som faktisk tok flere tiår å avdekke i sin helhet. I etterforskningen kom det nemlig frem at ingen egentlig hadde noe særlig forhold til denne Tanya Hughes, og det var urovekkende lite informasjon som fantes om hennes liv, bakgrunn og egentlig alt imellom. Tanya Hughes var en da nesten 21 år gammel kvinne som hadde en ung sønn ved navn Michael Hughes og var gift med en mann ved navn Clarence Hughes. Clarence hevdet at Michael var hans egen biologiske sønn, men kort tid etter dødsfallet til Tanya valgte han likevel å levere Michael til et fosterhjem før han selv forsvant totalt. Det høres jo ikke ut som noe en faktisk forelder ville gjort, men kanskje kan han ha hatt sine grunner for å gjøre det? Hvordan i all verden kunne egentlig dette dødsfallet i Oklahoma City på noen som helst måte ha en sammenheng med forsvinningen av 2 barn i Dallas i Texas? Hvem var egentlig Tanya Hughes, og hvorfor var det omtrent ingen som følte at de kjente henne skikkelig? Hvem var Clarence Hughes, og har noe av dette noe med funnene som mekanikeren fant i bilen fra auksjonen? Alt dette og enda mer skal vi gå gjennom i episode 2 i saken om den mystiske jenta på bildet, som kommer allerede neste uke i Forsvinningsfredag podcast. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden om jenta på bildet og de ufattelig mystiske omstendighetene rundt både Franklin Floyd, Tonya Hughes og forsvinningen av de to barna til Sandra Brandenburg. Denne ukens episode over, men husk at vi tilbake med en helt ny episode allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til Jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin?
4: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit?
3: Ja.
4: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
7: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
8: En storkrig i Midtøsten nå vil jo være katastrofe. Det vil være det for amerikanerne, det vil være det for Midtøsten, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Det jo det som gjør at alle ønsker å unngå en storkrig.
9: USA og Iran står farlig nær hverandre i det som kan bli en eksplosiv krig. Og Iran, en av Midtøstens stormakter med 90 millioner mennesker, det altså et land som mange forbinder med blodige demonstrasjoner, offentlige henrettelser midt i hovedstaden Teheran, og sinte ayatollah som lover brutal hevn dersom USA skulle angripe. Og nå møtes USA og Iran for å diskutere atomprogrammet. Og spørsmålet alle stiller seg hva hvis de ikke blir enige? Hva da?
8: Det rommet som skapt nå, man kan jo også spørre seg, hva slags diplomati det vi snakker om her? Hva slags diplomati det USA ønsker å få til med Iran? På den ene siden så har de den største militære opptrappingen og oppbyggingen i Midtøsten, største tilstedeværelsen siden invasjonen i 2003 i Irak. Og på den andre siden så sier de vi ønsker ikke krig, vi ønsker å løse dette gjennom diplomati. Men det amerikanske diplomatiet, det ser jo litt annerledes ut og har forandret seg. Og Iran også en aktør som ikke finner seg i trusler. Så det veldig spent akkurat nå.
9: Fint å ha deg her, Maruk Ali. Du journalist og forfatter av boka Iran og det nye Midtøsten, og du var inne på det. For amerikanerne, de har sendt en slags armada av krigsskip mot Iran. Noen ligger allerede utenfor kysten, andre venter i Middelhavet. Samtidig så sier Iran at de klare for alle scenarier. Og så lurer jeg på, når de nå skal møte Iran og USA, hva ligger egentlig da på bordet?
8: Det som ligger på bordet, du kan si det tre, eller her snakker vi først og fremst om atomprogrammet. Så USA ønsker å si tydelig at de ikke vil at Iran skal utvikle atomvåpen. Det må aldri skje. Iran sier jo på sin side at deres atomprogram det kun til fredelige formål. Og så spørsmål nummer to handler om missilprogrammet. Og så det tredje handler jo om proxyene, det vil si militsgrupper I Midtøsten som støttet av Iran og som en del av denne Axis of Evil, som det kalles. Det vil si Hamas, Hezbollah, Houthiene I Yemen. Og mange av disse har også vært svekket nå siste tiden, men det disse tre, kan man si, I store linjer da, tingene, kortene som ligger på bordet og som USA vil forhandle med Iran om. Og så har nok Iran også sier jo at de vil jo også gjerne ha en dialog og få til en avtale, men det vi ser nå som har eskalert bare de siste timene, og rett før vi egentlig satt oss ned for å snakke, det jo State of the Union-talen til Donald Trump, hvor han faktisk bruker veldig lang tid på å forklare amerikanerne hvorfor situasjonen som den med Iran. Altså han bruker store deler av den talen til å snakke om, eller ikke store deler, men han bruker I hvert fall mye tid, blant annet på Iran. Og det nok fordi mange I USA ikke helt har forstått, og også innenfor Trumps egen leir, ikke har forstått hvorfor man ønsker nå å gå til en ny krig I Midtøsten. Dette jo et valg å gå til krig I Midtøsten, og hvorfor han spiller på det kortet. Så det å forklare da amerikanerne hvorfor han gjør det, og hvorfor han truer med det, det var jo som du også hørte en viktig del av den talen.
9: Men det en slags forberedelse? Han mørner det amerikanske folket på det som kan komme?
8: Ja, det en måte å se det på, og den andre måten å se det på jo at dette jo ikke sant? Dette jo press og trusler. Trumps måte å drive diplomati på ved å også yte press. Så på en side så sier han, vi setter oss ned og prater sammen, men samtidig så sender han alle disse styrkene inn til Midtøsten, og det koster jo også penger. For hver dag du har amerikansk tilstedeværelse I den grad du har nå I Midtøsten, det enorme summer. Så det klart at det må rettferdiggjøres, men det gjør også at han kan trykke på en knapp og si at nå vi klare til å angripe. Så det jo et diplomati, men med enormt press. Og så det jo spennende å se det fra iranernes perspektiv. Fungerer press? Har det noen gang fungert? Det jo også viktige spørsmål.
9: Vi straks tilbake. Hva tror du skjer I de uoffisielle kanalene rett før et så viktig møte mellom USA og Iran?
8: Jeg tror at det ingen som ønsker en storkrig I Midtøsten. Og de kanskje, eller det kanskje eneste landet som nå ser en mulighet for å pushe litt på Israel, fordi de ønsker et regimeskifte, og kanskje et regime som pro-Israel. Men jeg tror nok at fra både amerikansk side og I Midtøsten så det ingen som ønsker en krig. Ingen tjent med en krig. Man vet ikke utfallet av en krig. Kostnadene vil være enorme. Lidelsene vil være enorme. Så jeg tror at før samtalene nå så det spent på begge sider. Men jeg også usikker på om denne taktikken fra amerikansk side fungerer overfor iranerne. Iranerne jo riktig nok svekket både militært og også når det gjelder proxyene deres som har vært svekket gjennom en lang periode nå. De har mistet mange som I Syria hvor Bashar al-Assad styrte var Iran-vennlig. Hezbollah-militsen, Hamas. Men vi ser også at de gang på gang har vist at de evner å slå tilbake på et vis. Og skulle de klare å angripe mål da, som de nå truer med, de sier jo at blir vi angrepet, så kommer vi til å gjengjelde, vi kommer til å svare. Og de har sagt helt tydelig at alle amerikanere og legitime mål for et iransk angrep. Så det vil si at det stor risiko for alle egentlig, dersom det skulle bli en krig.
9: Men har Iran muskler da til å virkelig slå tilbake mot USA? Hva vet man om hvor svekket Iran etter den 12-dagerskrigen, hvor USA og Israel bombet atomanlegg, sentrale forskere, akademikere ble drept, og Trump gikk jo I kjent stil høyt ut og sa at atomprogrammet var mer eller mindre nå lagt dødt. Men så var det kanskje ikke det da.
8: Nei, og det du sier der jo ganske interessant, fordi det var jo nettopp det Trump sa, at nå har vi fikk til dette, vi har klart å skade og svekke atomprogrammet, og så det akkurat samme argumentasjon han bruker nå, så det, ikke sant, det da, hvis man skal se på hva det som har forandret seg siden sist, hva det som har forandret seg på dette halvåret, det har ikke skjedd så veldig mye nytt fra iransk side. Det som nytt jo at vi har hatt en voldsom protestbølge inne I Iran. Det jo det siste som har skjedd. Det folk som ikke ønsker å ha det regimen de selv valgte seg I 1979. Så det det eneste nye, kan du si. Og da har jo Trump sagt tidligere, I desember, da demonstrasjonene pågikk for fullt, og januar, at hjelpen på vei. Så da var det, da varslet han iranerne om at nå kommer det hjelp, vi skal hjelpe dere. Og så spør jo folk seg, det da, hva det USA vil? Hva målet egentlig? Og nå sier han jo da at det handler om atomprogrammet. Og det nok, Iran nok villig til å snakke om det, men for å forstå relasjonen mellom Iran og USA, så kan vi jo spole 10 år tilbake I tid, ikke sant? Da var det, I motsetning til nå, hvor det da Steve Witkoff og Jared Kushner, altså to amerikanere, svigersønnen til Trump og Steve Witkoff, som skal forhandle med utenriksministeren I Iran, som også forhandlet I 2015. Da, den gang, så var det, fikk alle stormaktene til en avtale som eksperter fremdeles mener var veldig, veldig god. Da fikk man Iran med på at man skulle lette sanksjonene mot landet, mot at det var inspeksjoner på atomprogrammet. Og det var en ganske omfattende prosess og opptak til det. Iran ønsker å bli møtt med respekt og med et ordentlig diplomati, som de blant annet nå sier I forbindelse med etter State of the Union-talen til Trump.
9: Det var jo USAs president Barack Obama som I sin tid fremforhandlet den avtalen, og hvis jeg husker rett, så her må du bare korrigere meg, så var det jo Trump I sin første periode som trakk USA ut av den avtalen som du nå sier egentlig var ganske god for USA. Hva det som på en måte har endret seg for Trump nå når han velger å gå til forhandlingsbordet igjen?
8: Ja, det et godt spørsmål, og det jo det som så pussy oppi dette. Den atomvåpenavtalen den gang, altså I 2015, den hadde man brukt mange, mange år på, og den var jo også, man snakket om at den

0: hodet til Trump. Så jeg skal ikke prøve meg på det, men det klart, som I State of the Union-talen hans, hvor han gjentar, ikke sant? Han jo alt veldig opptatt av disse krigene han mener han har stanset, og om det konflikten med Iran, og så skulle man få til en avtale, så vil han selvfølgelig føye det inn på listen over nok en krig han klarte å forhindre.
1: Hvordan vil et amerikansk angrep mot Iran eventuelt se ut? Snakker vi om et sånn stort, massivt angrep, eller kan det være mer begrenset som typisk Venezuela var?
0: Et scenario kan jo være, som Trump også har varslet, at det kan være et mindre kontrollert angrep mot mål i Iran. Man kan gå inn for å svekke Iran militært, svekke posisjonene til revolusjonsgarden, som man også da gjorde i juni. Så man kan ha noe tilsvarende. Det å se for seg at amerikanerne skal gå inn, så som de gjorde i Irak, med boots on the ground, det vanskelig å se for seg. Men utfordringen i Midtøsten jo nettopp det at blir det en konflikt eller blir det krig, så konsekvensene fatale, og vi vet ikke hva utfallet vil være. Så nå det ganske nervøs stemning. Saudi-Arabia for eksempel erkerival av Iran gjennom historien, ønsker jo heller ikke nå en krig, og ønsker jo heller ikke at det blir en ytterligere tilspisset situasjon med Iran. Og grunnen til det jo at Saudi-Arabia har jo nå de siste årene investert, og Gulfstatene, Emiratene, investert stort i økonomien i Midtøsten, og ser jo at her det masse utvikling som skal skje de neste årene. Blir det krig, så det klart at de også vil bli påvirket av det. Og de har sagt tydelig fra til amerikanerne at blir det krig, så får dere ikke bruke vårt luftrom. Britene har jo også sagt ifra at de vil heller ikke være med på det. Men det klart det mulig å se for seg at amerikanerne da skulle angripe mål i Irak, for så da svekke sittende regime, eller å vise at de mener alvor med truslene om å gå til krig. Noe tilsvarende som vi hadde i sommer. Og det høy kostnad. Det høy kostnad for Iran, det klart det. De mer svekket nå, økonomisk og militært. Men det også en høy kostnad for USA og for alle andre. Iran kontrollerer jo også deler av Hormuzstredet. Der passerer da en femtedel av verdens olje passerer der. Og det å stenge det, som de har også gjort tidligere, og true med det, det vil jo også få store konsekvenser for oljeprisene, økonomien i hele verden.
1: Hva slags ord vil du bruke på den utrolig spente situasjonen og den uvissheten vi står overfor nå?
0: Jeg vil si at det kanskje først og fremst også en tragedie for det iranske folk, da, som dette startet jo, i denne omgang så startet jo dette med protestbølger i Iran. I slutten av desember så vi hvordan protestbølgene spredte seg fra by til by, og plutselig var det demonstranter i gatene i over 100 byer, og spredt over hele Iran, som da et land med, som du sa, 90 millioner mennesker, et stort land, og hvordan man hadde klart å mobilisere til det, og turte å ta til gatene. Og så ser vi da regimet slå beinhardt ned på dette, med mange dødstall. Regimet selv, det stor forskjell på hva regimet sier, og hva menneskerettighetsaktivister sier, og de verste anslagene jo oppe i 30 000 som døde. Og så stenger de ned internett for å få kontroll på situasjonen. Så når et regime nødt til å bruke vold mot sitt eget folk for å få kontroll, så det jo et dårlig tegn. Og vi ser hyppigheten av protestene de siste årene i Iran har jo også økt. Det bare noen år siden nå, hvor 22 år gamle Mahsa Amini, ung jente, ble drept angivelig fordi hun ikke, eller døde i politiarrest, fordi hun ikke hadde brukt hijaben på en ordentlig måte, som jo skapte en stor bølge i hele verden. Så først og fremst en tragedie dersom man ikke kommer til en slags enighet for det iranske folk, som jo ønsker et regimeskifte og har sin egen kamp oppi dette som vi

0: ikke må glemme. Vi straks tilbake.
1: La oss snakke litt om det iranske folk. For å forstå på en måte den krisen man står I dag, så må vi litt tilbake I tid. Hva var det egentlig som skjedde I 1979?
0: I 1979 så kom jo den islamske revolusjonen til Iran, og de fikk da det prestestyret de sitter med I dag, som har styrt landet, hvor Ayatollahen da er øverste myndighet I landet, og egentlig da bestemmer alt. Så, og under seg har han da revolusjonsgarden, som styrer all militærmakt I landet, og de kom jo ikke til makten fordi de skulle skape en islamsk stat. De kom til makten I landet fordi det var veldig stor misnøye med det regimet som satt. Og det var den siste sjahen I Iran.
1: Hvordan hadde folk det da?
0: På det tidspunktet, så han var jo da konge, og var også støttet av amerikanerne. Han feilet nok med å få til nok reformer for sitt eget folk. Og det var stor misnøye også nettopp med at amerikanerne hadde så stor påvirkningskraft inne I Iran. Så mullahene, de klarte jo på en måte å, hvis vi går tilbake til hva som skjedde før opptakten til revolusjonen I 1979, så klarte de nettopp å mobilisere på disse slagordene mot amerikanerne, altså at de ikke ville være styrt av USA. Så det jo også et viktig bakteppe for å forstå egentlig at Iran valgte seg jo revolusjonen, men de ønsket egentlig ikke det prestestyret de ser I dag. De valgte seg et regime de ikke ante konsekvensene av, og at det da skulle bli I så mange tiår etterpå, noe som var vanskelig å bli kvitt. Det jo tragedien I det hele.
1: Men hvordan det å leve I Iran I dag? Du nevnte disse store demonstrasjonene. Det har vært mange av de I løpet av de siste 10-15 årene egentlig, så har det blusset opp igjen og igjen. Hvordan det å leve livet sitt I Iran?
0: Det har vært mange demonstrasjoner, som du sier. Det har vært mot høye bensinpriser, mot fusk I valg, mot for kvinnerettigheter. Og nå senest, det som da utløste demonstrasjonene I desember, var jo da økonomien. Og der det en ganske desperat situasjon inne I Iran, fordi den iranske valutaen har falt enormt. Det høy inflasjon. Så det skaper en dyp frustrasjon, og iranerne ser jo også rundt I andre land I Midtøsten, hvordan folk lever helt andre type liv. Man en del av verden, de ønsker også samme type utvikling, de vil ha samme frihet, men de får den ikke. Og der jo da, hvis vi går tilbake til atomvåpenavtalen fra 2015, den skulle jo nettopp åpne Iran for resten av verden. Den skulle føre til at hadde også norske selskaper som var inne I Iran, altså det kunne bli en blomstrende økonomi for mange. Så det ga jo håp til iranerne om at nå var Iran åpnet igjen for resten av verden.
1: Men hvorfor faller ikke prestestyret? Altså det demonstrasjoner igjen og igjen, tusener av mennesker tar til gatene. De får støtte fra internasjonalt hold, Donald Trump sier hjelpen på vei. Hvor sterke dette prestestyret med Khamenei på toppen?
0: Når vi nå har sett hvor hyppige disse demonstrasjonene har vært de siste årene, og skjer det ikke nå en endring I denne omgang, så kommer det helt sikkert demonstrasjoner igjen. Bare nå I dag så leser jeg jo om at det nye protester på gang. Blant annet har universitetene I Iran klart å mobilisere stort. Så folk fryktløse fordi de føler at de ikke har noe å tape egentlig I den situasjonen. Men det har jo vært svært blodig. Man husker på, dersom disse tallene stemmer med så mange drepte, ikke sant? Det har vært rapporter om folk som blir skutt på kloss hold, folk som har havnet på sykehus uten øyne, fordi de har blitt skutt bare rett inn I øynene, altså blinde, snikskyttere på tak I gatene, lik overalt, lik stablet på sykehus. Det har jo også da gjort at situasjonen har vært veldig vanskelig, og verden har også ikke fått samme tilgang på informasjon. Da iranske myndigheter bestemte seg for å stenge internett, så fikk vi jo først bilder I etterkant.
1: Og hva slags rolle har amerikanerne I dette Irans moderne atomprogram? Det jo det som kjernen for en eventuell storkrig. Det jo det som ligger på bordet under disse forhandlingene. Hvordan kom, altså, hva historien bak atomprogrammet? Hvorfor endte det med å bli så betemt? Altså, iranerne selv sier jo at dette handler om, det handler om energi, det handler om et sivilt formål, men så mener da Vesten og USA at det handler om et atomprogram som igjen vil kunne føre til en atomkrig.
0: Ja, og atom, altså det var derfor, og nettopp derfor atomvåpenavtalen fra 2015 kunne blitt helt sentral, fordi at man fikk iranerne med på en avtale. Utfordringen nå jo også at når du truer en aktør som Iran med krig, så har ikke dagens det regime som sitter der, som styrer sitt eget folk med jernhånd, som må drepe for å ha kontroll over eget land, de har jo ingenting å tape, ikke sant? Sånn at Og det det som gjør den situasjonen akkurat nå veldig delikat også, og komplisert og vanskelig. Fordi tror at Khamenei, om han skulle blitt martyr, det ville jo gitt dagens regime enda mer støtte. USA drepte Qasem Soleimani, generalen deres I Kudstyrken I Revolusjonsgarden for 5 år siden. Under Trump, og det førte til, I hvert fall så man bilder da, som Iran selv sendte av tusenvis som gikk til gatene og ropte anti-amerikanske slagord. Sånn at det
1: styrker egentlig bare regimet?
0: Ja, altså et amerikansk, du kan si at når det blir, det man har sett tidligere også, at når et folk blir veldig isolert, så har de en tendens til å ty til eget regime, for det den eneste tryggheten man har. Og det jo en reell risiko, at med trusler om krig nå, så vil også disse stemmene, som egentlig ikke tilhengere av dagens regime, men de ønsker heller ikke en krig, ikke sant? De vil ikke at landet deres blir kastet inn I kaos. De har jo sett hva som har skjedd I andre land I Midtøsten, de ønsker ikke det samme. Og det vakuumet som vil oppstå etterpå, og det det jo ingen som ønsker seg.
1: Men finnes det noen som kan overta? Det en reformbevegelse I Iran? Finnes det en klar opposisjon som sitter for eksempel I utlandet? Altså hvilke scenarier finnes?
0: Jeg tror at iranerne helt klart I stand til å få til en forandring I eget land. Men akkurat nå det nettopp fordi at motivene til USA veldig uklare. Spoler vi tilbake noen uker, så handlet det om å hjelpe det iranske folket med å bli kvitt regime, mens I dag så handler det om at, altså det siste Trump sa I State of the Union-talen at de nå har utviklet missiler som I stand til å nå amerikanske mål inne I USA, som da Iran på sin side har sagt at det stemmer ikke, og dette løgn, og de sprer løgner om oss. Så det så mange ting som blir hevdet nå, og så sier jo Iran på sin side at USA kan godt ha krigsskip, men det enda farligere med det som kan senke et krigsskip. Så nå det masse trusler og masse påstander begge veier, og da har man glemt at det startet som I desember, det var jo da egentlig å bli kvitt dagens regime. Uansett utfall nå av samtalene som vil være I Genève, så en ting helt sikkert at forholdet mellom USA og Iran det I stor endring. Vi kommer til å se et stort skifte I det forholdet I løpet av de neste dagene, kanskje ukene. Det vil si at enten så går det fra vondt I været, det vil si at det blir en eskalering av situasjonen, og at den krigsfaren som reell, og at det tilspisser seg ytterligere, eller at man kanskje får til en avtale enn så lenge. Men en endring I hvert fall på vei I relasjonen mellom de to landene. Det kan vi si helt sikkert.
1: Hva tror du kommer til å skje I dagene og ukene som kommer?
0: Jeg tør ikke gjette, og jeg tror at amerikanerne kanskje ikke, altså jeg tror I hvert fall den taktikken som nå, hvor man på den ene siden presser, og på den andre siden ønsker å ha samtaler, usikker på om den fungerer overfor Iran, et land som Iran. Kanskje det hadde fungert overfor andre land, det har Trump prøvd på, men ikke overfor Iran. Jeg tror at regimet der, de har sett at de får mobilisert hardlinere enda mer I sånne situasjoner.
1: Men Trump har vel rådgivere som kan nok om Iran og deres måte å ta imot trusler på?
0: Ja, man skulle tro det.
1: Du, det en utrolig krevende situasjon. Ser du noe grunn til håp for dette enorme landet med 90 millioner mennesker?
0: Ja, det gjør jeg. Og så det et land som jeg tenker at altså, det så sammensatt, spennende, og har så rik kultur, og det en så stolt nasjon. Jeg svært opptatt av sine røtter, og har enormt rik historie. Så det jo veldig leit at man ikke får tatt en del I det landet, og reiser ikke minst. Jeg har jo vært I Iran, og synes det var et utrolig fascinerende land å besøke.
1: Hva gjorde størst inntrykk på deg?
0: Det den kontrasten på det bildet du har av prestestyret og hvordan landet egentlig hvor sekulære folk og hvor kulturelskende nasjon det egentlig så det gjorde veldig sterkt inntrykk på meg at man ikke får ta, verden ikke får ta en større del I nettopp det, og at det på mange måter eller at det såpass lukket selvfølgelig samfunn. Jeg hadde både iranerne og resten av verden vært tjent med å åpne det. Så på spørsmålet om håp, ja, jeg tenker at det det, og at folket der har vist enormt mot. De har vært fryktløse. Jeg tror at det kommer en forandring I Iran. Om det ikke gjør det nå, så gjør det en eller annen gang. Men jeg altså ganske sikker på at de må få drive frem den forandringen selv, I hvert fall dersom det et regimeskifte som skal vare på sikt, og som skapt for, og som skal være der for å tjene iranerne og ikke for å tjene resten av verden.
2: Bak nyhetene en produksjon av Momentum Media. Ansvarlig redaktør Tuva Jordfall, og det Tom Nordmann som har lyddesign på denne episoden. Og så må vi takke Fritt Ord som støtter bak nyhetene. Du når oss som alltid på hei@momentummedia.no.
3: Du har hørt podcasten Bak nyhetene. Hør flere podcaster på radionorge.no eller

0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
2: Den 29. april 1993.
0: Var det kaldt?
2: Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde, vinden, så var det 52. Det var kjølig. Ja.
0: Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
1: Da kunne vi egentlig si takk for oss, for det var
0: jo
1: det. Var.
0: Nei, men dette er jo relevant for russerne. De har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert da.
1: Ja, ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
0: Ja, de har tatt Nordpolen, og så har
2: de... Ja, da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93, jeg.
1: En sånn lite norsket.
2: Ja. Men,
0: og hvor er det isflaket nå, hvis det er noe is, igjen av isen?
2: Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, flere kilometer i døgnet.
0: Digresjon før vi har i det hele tatt startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo for så vidt, til Antarktis.
2: Ja, har du vært på Antarktis?
0: Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflakket er 4 kilometer bredt, ja, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
2: Ja.
0: Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
2: Ja.
0: Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall en... For å dekke det da.
1: Ja, nei, men det var, jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
2: Nei, men altså, dette var fint det.
0: Men Russland,
1: ja,
0: og Vladimir Putin,
1: ja,
0: han er litt engstelig om dagen.
1: Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at ukrainerne har tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat i utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker jeg til Putin da, har økt ved at ukrainerne nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segway der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem. Og da kan man spole tilbake og tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett da, å holde seg under bakken.
2: Mm.
0: Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig, skal jeg si, viktige paraden og feiringen vi har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som de kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag. Så vidt jeg forstår, så var det tidligere 7. mai av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har også både fått flyttet den, og det er veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå er det nedskalert også, og han er da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her er det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
1: Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herfra også. Men det som da skjer når du har en leder som er avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som var tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg har sett i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om han ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det jo, tror jeg, er Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
0: Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noe kamuflasjeutstyr og sånt, noe som har vært en del. Det har vært veldig mye brukt som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat da, for å vise hvor tøffe disse personene er som nå, da gikk det fullskala krig mot Ukraina. Men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste. Nå holder de seg veldig langt tilbake.
1: Ja, altså Shoigu var jo, når, før krigen begynte, så var jo han sjef for Emmercon, som jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon. Men så blir han jo flyttet over til den kalde hjernen, den harde enden. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere faktisk tør å stå frem og si at men det her ikke greit, vi har ikke nett, det nesten umulig å få tak i de og de varene i butikken og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tegn på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
0: Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Men også har du disse Z-bloggerne, som jo er slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra. Og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie jeg plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnad om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de tar ikke 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
1: Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynn i det øyeblikket du nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse, og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt er ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
0: Og så til hjemlige forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det, at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum, selvfølgelig, fordi at vi nå er den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre, skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men vi en krigsprofitør?
1: Jeg tenker på at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden av både polindustrien og våpenindustrien, for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere kjente veldig mye penger, så kjenner vi nå ekstremt mye penger. Det handler mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånn to ganger, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har brukt uttrykket vi ufrivillige krigsprofitører, og det vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det sagt, jeg tenker litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelensky var i Norge for ikke så lenge siden, man snakket om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg at hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der har vi jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette ting som Ukraina trenger hele tiden, og det greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
0: Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som er en stor tysk våpenprodusent, og som blant annet lager stridsvogner, de har jo heller ikke akkurat fått noen mindre ordertilgang etter at dette inntraff. Saab, som lager JAS Gripen, jagerfly i Sverige, de har jo fått en kjempekontrakt med å levere jagerfly til blant annet Ukraina. Mm. Dette er jo ting som kommer som en konsekvens av krigen. Så det er jo andre her som opplever, altså virksomheter som opplever veldig mye høyere inntjening, stor overskudd, masse store penger i omløp. Det ligger ikke lett på tunga å si at svenskene krigsprofitører fordi de selger jagerfly til Ukraina. Ukraina har blitt angrepet. De trenger å forsvare seg. Mm. Da det helt rimelig at man prøver å gi dem det de trenger. Så jeg synes at resonemanget litt for enkelt, men akkurat når det gjelder olje, så synes jeg også den fortjenesten kommer med en forpliktelse om å bidra i Ukraina. Det mener jeg absolutt.
1: Nei, men der jeg faktisk helt enig med deg, men greia hvordan bidrar vi best inn i Ukraina? For det at nå, akkurat mens vi setter og prater nå, så pågår det jo nok en av disse store korrupsjonsskandalene. Det er i hvert fall en krets rundt Zelensky. Ingen har pekt på Zelensky, men folk rundt han, som sikkert han også stolte på, har, sånn som det ser ut nå i alle fall, tuska til seg ganske mye spenn. Mm. Og så sitter vi nå plutselig da vi sitter i et mye større glasshus nå enn det vi gjorde tidligere i stedet, ikke sant? For at med de sakene vi har hatt denne våren, så vet jo hvor skadelig dette er for tilliten.
0: Ja, det var det jeg tenkte det du skulle si nå. Hvorfor driver alle andre med korrupsjon?
2: Nei, for det har ikke vi.
1: Nei. Så jeg tenker at litt av greia her, og det tilbake til min opprinnelige idé, det at det går an å hjelpe Ukraina samtidig som vi hjelper oss selv. Og det virkelig en del teknologi som vi har muligheten til å utvikle i Norge, men vi har liksom ikke disse produksjonskvalitetene. Og så ønsker jeg meg en ting til, Øystein, jeg gjør det. Jeg ønsker i hvert fall ett oljeraffineri til. Vi har bare ett. Og det blir ganske lite gass på tanken hvis det går, og det er krisetid.
0: Nei, nå driver de å lage jetfuel, det vel bare det de skal lage fremover?
1: Ja, men ikke sant, men det fremdeles bare ett. Og det liksom sånn at det ligger jo ganske så sårbart til, tenker
0: jeg. Det jo litt sånn typisk den der norske outsourcing-tanken, som jeg, etter min mening har gått langt, langt åt skogen. Man har rett og slett ikke tenkt på egen beredskap, hverken når det gjelder medisinproduksjon, energiproduksjon, fødevarer. Det masse ting vi bare regner med at dette får vi inn døra på en båt fra Kina. Vi kan ikke ha det sånn lenger, eller fra USA, og våpenproduksjon også. Vi produserer jo enorme mengder med petroleum, Vi ikke I stand til å foredle det til noe vi kan bruke det til.
1: Nei, vi litt sånn som en del av disse eksportlandene I Sør-Amerika og Afrika, ikke sant? Som skaper fantastiske naturressurser, men de må sende fra seg for å få det foredlet, og da mister de jo en stor del av den køtten, ikke sant, på inntjeningen. Det jo helt koko-bananas at Norge skal sitte her på, når vi likevel driver og produserer olje og gass, at vi ikke I større grad I stand til å foredle det selv til eget bruk, om ikke annet for I beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret av landet blir aktuelt, ikke sant? Og da, disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
0: Og da runder vi av siste seksjon I dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg I Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
1: Ja, og nesen din 30 centimeter lang.
0: Ja, det godt gjort når du har potetnese. Så skal jeg...
1: Nei, også shitshowet som USA-Iran-krigen, og da primært det som skjer knyttet til blokaden av Hormuzstredet, fortsetter. Man I gang igjen med en, man prøver å få frem en fredsavtale, eller I hvert fall en våpenhvile. Amerikanerne snakker med pakistanerne, som snakker med iranerne, det tar litt tid. Og ved flere anledninger tidligere så har jo da Trump den ene dagen sagt at nå har vi en avtale, og neste dagen sagt at nei, dette går ikke, og iranerne må gi mer eller et eller annet sånt. Og hele tiden så stiger oljeprisene I USA, og Trump akkurat nå, på det laveste noensinne I hennes to presidentperioder. Jeg tror det oppslutningen totalt på 37%, som ikke det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
2: Nei, virkelig ikke. Og så jo den her biten med at da han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
0: Og der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner og som sant og helt åpenbart, at Donald Trump og USA har gått inn I denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi I det hele tatt. Det bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det ganske mange utgangspunkter. Det har vist vært planlagt en stund uansett, så det litt mer sånn PR-messig å si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det inkompetanse.
1: Men ikke bare det, altså sånn som Aisha var inne på I artikkelen. Dette jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nå kommer vi, gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så du ikke I nærheten å gjøre noen av deler, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne I landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette hardlinere. De kyniske, og de går etter de som gjør opprør mot dem.
0: Egentlig litt interessant å se dette I sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland, og så går det et år halvannet, og så både Finland og Sverige med I NATO. Det en genial plan. Det litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man I en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
1: En helt annen ting som ikke en helt annen ting. Det en sånn greie, hvis du på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den helt fantastisk.
2: Dette får jeg prøve etterpå.
1: Ja. Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon, det var jo bare en liten spesialoperasjon.
0: Ja, ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
1: Men sånn, for å ta litt tilbake til, til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran, det som interessant, det altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
2: Ja, ja.
1: Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han i Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her litt vanskelig. Faktisk det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast.
2: Mm.
1: Og noe av det som ligger i kjernen her jo at Trump avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
2: Ja, ja.
1: Dette vet jo iranerne. Og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store, store penger på Hormuzstredet. At det virkelig mulig å vise dette nivået av inkompetanse i verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
0: Ja, det latterligste av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, at vi skal ha disse avgiftene i kryptovaluta. altså, det jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det en Irans...
2: Trumps sin variant av kryptovaluta, eller?
0: Nei, ja, det kan du tro, ja.
1: Han har sånn meme coins, han, vet du, det ikke... Ja.
0: Den store taperen her jo befolkningen i Iran, ja, herregud, som hadde en tro, kanskje på, at de nå kunne få litt... noen har i hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang.
2: Mm.
0: Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem i en verre situasjon enn det som var tilfellet før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering, hvis han kan ha noe som helst mulighet til å beholde posisjonen i kongressen, ikke sant? Så det jo, og det alene jo et annet kapittel, men det et kaos av en annen verden. Og så her hjemme så peker jo mange på det når det gjelder for eksempel renteheving og sånne ting, men det jo egentlig ikke det som tilfellet der, da, for det dreier seg om lønnsoppgjøret og sånn, men hele verden påvirkes jo av dette.
1: Jo. Og det ser jo ikke ut som Trump har gått inn, han har ikke tatt det inn over seg, eller så har han rett og slett ikke ønsket å tenke noe særlig på det. Det her med at, men vi har jo nok olje i USA, ikke sant? Hva problemet? Og så settes jo oljeprisen nærmest globalt.
0: Mm.
1: Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger i USA på lik linje med i alle andre landene som berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile i morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt. Så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene er slått ut. For det andre, backloggen helt enorm. For eksempel en god del av disse gjødselproduktene kommer nå alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
0: Jeg snakket i går faktisk med en person som drev og tradet olje, helt tilfellig. Og vet ikke om du kunne fortelle det, at det normalt å på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner i innkommende tankskip og sånne ting, eller det finnes så mye lagret der, og så det spotpris og alt mulig sånt. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo en periode kunnet, hvis du litt flink da til å time ting, så det som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå det helt fullstendig uforutsigbart, for hva Donald sier og hva Donald gjør, det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har i grunnen nærmest gitt opp det der, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund, liksom, for ellers så risikerer man jo store svingninger.
1: Ja, jeg visste ikke at du kjente Tangen.
0: Nei, men det var ikke han.
1: Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt, at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
0: Ja, det som ikke får bli utsagt, det det vi skal si i neste episode.
1: Vi avslutter på en filosofisk, i hvert fall en kvasi-filosofisk høydere. Takk for oss.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.
3: Du har hørt podcasten Gråsoner. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
4: Dette Radio Norge.
5: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En brannbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du.
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hæ?
11: Ja.
10: Hva det, Albin?
11: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
12: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Når du skal se

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnemanger, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen. Radio Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?

0: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema!
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
7: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
8: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
9: Ok, takk til dere begge to.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbonegro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
4: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen

0: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema!
5: Wow!
8: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow!
9: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På netbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
2: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt også.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
4: Du en hund?
3: Nei
5: En elefant?
3: Nei
4: En brannbil?
3: Nei
6: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
3: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
8: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
9: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Du, gi meg et par sekunder nå som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort? Og noen måtte forstå systemet ditt. Måtte gå gjennom livsregnskapet. Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
9: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
9: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
4: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
5: Ja, det jo... Kan ikke du det?
4: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
5: Ok, hva da?
4: Biltema!
6: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
8: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnemanger, koder og sånt? Nei? Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
3: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
4: Ja, det jo... Kan ikke du det?
3: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
4: Ok, hva da?
3: Biltema.
5: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
6: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Snikkerbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Når du skal

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
5: Biltema!
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro, over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortør!
10: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Når er det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det er lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det er 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
15: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
16: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
12: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
17: Elton!
12: Enkel elbillading som bare funker.

0: en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
1: Steike god knas. Bankers den.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
5: whoa,
4: help me.
5: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
4: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
5: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
4: And that's all I need to do?
5: That's all you need to do.
6: Take it cheesy.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
12: Hvorfor velge en ting når du sparer penger på å handle mer? Hos Elkjøp får du 1000 kroner I avslag for hver 5000 du handler for, når du kjøper minst to produkter. Velg blant TV, hodetelefoner, hvitevarer og mye mer. Jo mer du handler, jo mer sparer du. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På neppi.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Nå har du nål gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79. Oh. Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Yes, endelig fredag. Da det tid for
2: Sofakos.
1: Nei.
2: TV-kos.
1: Nei.
2: Vennekos.
1: Nei, enda bedre. Det tid for
3: fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En bjørnbil?
4: Nei.
7: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
7: av det?
4: Nei, mamma, du.
7: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
10: Ja.
9: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
10: Ja, ja.
9: Men hvordan får du det til?
10: Biltema.
9: Biltema?
10: Ja.
11: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
0: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når er det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da er det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Det så mange biler å velge I.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
12: Familiesuven MG SX EV fasit.
13: Oi, var det...
12: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: Her VG Nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep I påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land I Midtøsten har bedt dem om å ikke angripe. En gutt ble natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem I Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. I USA flere personer drept I en skyteepisode på en burgerrestaurant I Twin Falls sør I delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
1: The suspected shooter in this incident is deceased. We are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var ifølge politiet involvert I et masseslagsmål I Holden I natt. En person skal ha fått en rift I hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader I dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med, da.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Stopp!
1: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
2: Hallo!
3: Farmor!
2: Hei! Hei,
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Pappa, nå kjører du litt for fort.
7: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
6: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
7: Nei, altså, det blir ikke helt...
6: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
9: Det vanskelig å finne en bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
13: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
17: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
18: Ja.
17: Hvem blir med?
3: Jeg, Vane.
17: Jeg, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
18: Nei, vi drar vel til...
19: Biltema!
18: Wow!
20: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: Når du skal se.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Stopp, stopp, stopp, stopp!
3: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her er VG-nyhetene. President Donald Trump sier han stanser planlagte Iran-angrep i påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Trump hevder at Iran og andre land i Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. En gutt ble i natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter å ha forklart at han ble angrepet med balltre på vei hjem i Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser politiet. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet i Peru i går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino av frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skrotet planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader i dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn, 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
2: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
3: Radio Norge.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Vet du hva? Nå har jeg lyst til å fortelle om en frustrasjon hjemme. Det jo dette med serier. Jeg fortalte jo det at jeg hadde begynt på The Americans en gang til, ikke sant?
3: Enda en gang.
2: Ja, altså gang nummer to. Ja. Og kjæresten min har ikke sett denne før det. Og det, nå vi enige. Nå ser vi den. Det seks sesonger, en drøss av episoder i hver. De varer vel i hvert fall 55 minutter.
3: Sånn. Hvor lang tid brukte du på å overtale henne?
2: Nei, ikke noe i det hele tatt, for hun hadde også hørt at den var kjempebra. Ja. Så var egentlig, det var faktisk hun som foreslo det.
4: Men du må satse på mye dårlig vær fremover da, for det var jo en stund dette
2: her. Det varer veldig lenge. Men det som i forkant av dette her, ja. Så det jo en diskusjon, for da var vi ferdige med alle Beck-filmene, ja. Altså til 53.
3: Som også på runde to der også.
2: Ja, det var halvannen time. Det rundet, ja, kanskje litt flere. Men i forkant altså, så mye mas og gnåling og frem og tilbake og litt irritasjonsmomenter innimellom for å finne denne serien.
3: Ah, ja, ja, den krangelen som, ikke krangelen, ja. Men diskusjonen rundt å finne en ny TV-serie.
2: Ja, har du vært borte det?
3: Fy søren, du rekker å se en hel sesong av Game of Thrones før du er ferdig å lande på en serie begge vise.
2: Ja.
3: Man bruker så mye tid på det.
2: Ja, så det jeg var veldig glad for å høre.
4: Hvor mange sånne meldinger jeg har sendt til Kim? Hva het den serien igjen som du anbefalte?
2: Ja, ja.
4: Altså, husker jeg ikke helt. Og så er det litt annen titel på den enn det som det egentlig er. Og så driver jeg leiter rundt i universet på finere, og så blir det aldri noe av.
2: Prime, Disney, og så har du da
4: Amazon,
2: Netflix, Viaplay.
4: Mm. Hver dag så leter jeg.
3: Men jeg føler også, det litt sånn, man kan være i forskjellig seriehumør, ikke sant? Noen ganger så vil jeg se reality eller noe drit, så jeg kan scrolle litt samtidig som jeg ser på noe TV, for jeg kobler av på
2: scrolleserie?
3: Ja, ja, du vet om scrolleserie. Andre ganger så vil du se noe spennende, andre ganger så vil jeg se noe morsomt. Det vanskelig å treffe to stykker. Vi er ikke gode nok på å finne en serie sånn. Det tar tid. Det tar veldig lang tid.
2: Ja, men hvor lang tid bør det ta?
3: Altså, det bør jo egentlig ikke ta så lang tid.
2: Nei, bør man ha stoppeklokke eller sånn timeglass som man setter opp ned?
4: Altså, innen den der rentene, så har vi blitt enige.
2: Ja, hvis ikke så blir det ikke noe serie. Da ser vi med hjerte på rette staden.
3: Ja, altså, Svein gjør veldig mye research i forkant av hver serie, så mens han i research bare setter jeg på noe, og av og til så funker det, for da begynner han å se på det i stedet.
2: Ja.
3: Så jeg bare setter på noe, ja.
2: Er det bare setter på et eller annet?
3: Ja, jeg bare setter på et eller annet. Ofte så funker det.
4: Men hva skal dere se neste når dere ferdig med Americans?
2: Det vet jeg ikke da. Da skal vi begynne på Beck-filmen en gang til. Nei, da blir det Wallander da, for tredje gang. Ja. Nei, jeg vet det, men nå
4: har du noen meldinger om serier? Ring 08282.
2: Ja, gjør det.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
4: Excusa, por favor, el bilo no longer work, oh, motor no start, yeah. No comprendo español, can you help, oh?
5: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å, ja. Ja, du vil at vi skal dra til biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
8: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
6: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
12: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
11: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: så mange biler å velge i.
1: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
2: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399 900 med 68 000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
12: Ja.
11: Hvem blir med?
13: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
12: Nei, vi drar vel til...
14: Biltema! Wow!
15: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
16: Excusa, por favor, el bilo no longer work, og motor no start, ja. No comprendo español, can you help?
17: We can help, som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
18: Når du skal

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her er det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier er at ingen regler er absolutte? At alt er gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg er glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
4: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
5: Radio Norge.

0: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
1: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
2: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
7: Ja!
9: Ja!
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
12: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
14: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene ble I morges funnet død I Kalvåg I Bremanger etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sier det fremstår som en ulykke. President Donald Trump sier han stanser planlagt Iran-angrep I påvente av en mulig avtale. På Truth Social skriver han at rammeverket til en avtale på vei. Han hevder at Iran og andre land I Midtøsten har bedt ham om å ikke angripe. I USA flere personer drept I en skyteepisode på en burgerrestaurant I Twin Falls sør I delstaten Idaho. Politiet bekrefter at gjerningsmannen blant de døde.
1: The suspected shooter in this incident is deceased. We are working trying to ascertain his identity and the motivations behind that. We'll be able to figure that out in the next coming days.
0: Og det sa politisjef Matthew Hicks. Rundt 20 personer var I følge politiet involvert I et masseslagsmål I Holden I natt. En person skal ha fått en rift I hånda, men ingen alvorlig skadet. Flere personer anholdt. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader I dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

when it's real, I keep it alive.

Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei.
0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Åh, er du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
2: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
4: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
5: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
6: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TrippelTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
8: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Det vanskelig å finne en bil, altså.
15: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
16: Kanskje jeg kan hjelpe.
17: Oi, en stemme fra oven.
16: Det meg, voiceoveren.
18: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
16: mgmotors.no.
19: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
20: Dette Radio Norge.

0: Her VG nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, det skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. En man i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelser på stedet og sier det fremstår som en fallulykke. En gutt ble i natt fraktet til sykehus med alvorlige skader etter at han skal ha blitt angrepet med balltre i Sarpsborg. Gutten overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
1: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
0: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader i dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
2: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
3: Morgen du, Per her på Radio Norge. Det en deilig søndag. Det alle sommeren tar jo aldri slutt, det helt vilt.
4: Det der helt sjukt.
3: Ja, det det altså. Ja, vi så vidt i gang med august, men det ting i hvert fall helt sikkert. Det en ting som aldri gir seg. Hammer, hammer, hammer! Og det Geir Skau sin tro på sommeren. Rop på sommeren, så kommer han, og der ropte han. Alice Cooper og Eddie Grant på vei. Det også Shania Twain. Hun ikke spesielt imponert. Over noen mannfolk i det hele tatt, egentlig.

Poison og Alice Cooper. De aller fleste har I alle år gått ut fra at denne sangen her handler om å gifte Alice Cooper da, som sånn knallhard rocker har fått seg opp gjennom året, både flytende og fast materie. Men det de som mener at det handler om en ekskjæreste han hadde som var altså så fæl at hun omtales bare som Poison. Ikke vet jeg, det eneste jeg vet at dette Radio Norge og her lov å engasjere ved bordene, så at, ja, da det bare å danse da. Ja, hvis du vil da.

0: er Radio Norge PRT. I don't wanna dance. Han vil ikke danse, nei. Eddie Grant fra England. Ja, han kanskje fetteren til Hugh Grant. Nei, aner ikke. Jeg bare prøver å finne på en grunn til å ha med et klipp her fra Hugh Grant. Jeg bare synes han så morsom. Ja, der han kjekkassen fra Love Actually. Ja, alle vet hvem han Han skulle dele ut en pris på BAFTA, altså de engelske Oscarene for et par år siden. Og han visste da at ja, han kunne jo være litt funky, han også. Nesten som en rap, vil jeg si.
1: Oompa Loompa. Dumpity D. Now the best director category. Oompa Loompa. Dumpity Dong. Most of these films were frankly too long. Oompa Loompa Dumpity Da. But for some reason, the nominees are.
0: Han kul, han Hugh Grant, altså. Det musikken på Radio Norge også. Snart Queen, Chesney Hawks, Chicago og Lale her hos oss. Mer av musikken du liker. Radio
2: Norge. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hver dag I sommer.
3: Sommer, sommer, sommer.
4: Oi, oi, oi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det det
4: Jeg savner det litt
2: også. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Når det mat?
6: Yes! Skal jeg taco?
7: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
9: Hello! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: Sommerens store salg I gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til å

0: Organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
5: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
4: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
6: Sommer på Radio Norge.

Hei på deg, Per her på Radio Norge. Og jeg elsker denne låta. En stilistisk oppsummering av 80-tallets musikalske vellyd og fremtidstro og bramfrie hockeysveiser og emosjonell tilgjengelighet. Chicago med Peter Cetera i spissen. You're the inspiration. Og hei sånn, her kommer en fyr innom. Hvem du egentlig?

0: Chesney Hawks, the one and only her på Radio Norge. Og ifølge pålitelige kilder, så det den låta i historien som har blitt brukt på flest reklamefilmer.
1: Og det kan bli jæskla mye penger av det!
0: Ja.
1: Jæskla mye penger av det!
0: Ja, det kan visst det. Og det kan jeg bekrefte, for ved et tilfelle på, ja, for en sånn 10-12 år siden, så møtte jeg Nick Kershaw i forbindelse med TV-opptak, og han kunne fortelle, ja, viktig opplysning, Nick Kershaw har skrevet den sangen, The One and Only, den som Chesney Hawks synger. Og Nick Kershaw, som har masse hits selv, The Riddle og så videre, han sier at det ingen av sine egne låter han har tjent i nærheten så mye penger på som nettopp denne, The One and Only. Så til dere som sliter, musikere som ikke har til salt i grøten, sats på reklame. Det dere fortjener penger hver eneste krone, det mener jeg i hvert fall.
2: Mer av musikken du liker.
3: Det så mange biler å velge i.
4: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG S6 EV fasit.
4: Oi, hva det?
5: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
6: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på middagsblot.no nå.
8: Når

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
6: av det?
3: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså, du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
1: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese, dudes.
10: Take it cheesy.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Her inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv så finnes svaret på alt. Ja, eller i hvert fall. Hvis du sitter og sliter og skal for eksempel skrive en melding da, til din partner for å uttrykke kjærlighet. Dette, det vanskelig å finne formuleringene. Men det jo i populærmusikken, det der du finner. For annen hver låt handler om å erklære kjærlighet. Og noen gjør det bedre enn andre. Og det den avdelingen jeg i her i Topp 1000-arkivet akkurat nå. En låt som har vært med 12 ganger på lista. Alltid veldig høyt oppe fra våre søte naboer i... hva blir det? Øst, ja. Svenskene. Der har du en fyr som heter Tommy Nilsson. Nei, det ikke apen til Pippi. Han heter Tommy Nilsson. Øppna din dør, synger han. Det bare å ta notater her nå, hvis du skal skrive melding til din utkårede.

0: Dette Per på Radio Norge med Just Around the Corner av Kokk Robin. Ja, Kokk Robin, bare rolig, det ikke koffert. Kokk betyr jo ja, noe annet på engelsk enn på norsk. Blant annet hane, og Robin jo da en eller annen ful. Så det pussig, men hvordan får du på, kommer du på den ideen å kalle et band for Kokk Robin? Ja, det for at barnerim, altså brittisk barnerim. Så, ja. Det var det jeg visste om det. Det eneste jeg vet at snart kommer både Bon Jovi, som jeg vet hvordan sammenhengen på det navnet, og det eneste svenske bandet som rimer både på neglesprett og fuglebrett. Ja, det Roxette. Om kort tid.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Pappa, nå kjører du litt for fort.
3: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
2: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
3: Nei, altså, det blir ikke helt...
2: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
8: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
9: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
15: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
16: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
17: Ja.
16: Hvem blir med?
18: Jeg vil være med.
16: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
17: Nei, vi drar vel til...
19: Biltema! Wow!
20: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
21: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Bon Jovi, It's My Life. Ja, John Bon Jovi, han var jo ute av spill han I nesten et par år vel, fordi han hadde stemmebåndsproblemer, men hadde en tour de force, han kom tilbake som en prustende stridshingst I Alexandria her nå I forrige uke og leverte en vanvittig konsertserie på Madison Square Garden. Bruce Springsteen dukket opp også. Så han var mer slitesterk enn kanskje noen tenkte da, John Bon Jovi. Så han still going strong, og skal du holde følge med han, ja, da må du holde orden på sveisen. I see.

0: Kom an sammen, hur mår ni? Hvordan går det? Det eneste svenske bandet som rimer både på piruett og neglesprett, det Roxette. How do you do? Ja, uansett hvordan det står til, så skal vi finne ut hvordan det står til med resten av verden, og ikke minst det litt bizarre været vi har nå om dagen.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, det skriver han på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere I sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at migranter stormet grensen denne uken. Ifølge spanske myndigheter lyktes rundt 60 000 mennesker å ta seg inn fra Marokko. Minst 67 personer druknet eller ble trampet ihjel I kaoset. 13 personer mistet livet da et lite turistfly krasjet I Peru I går. Ifølge statlige medier var det 2 tyskere, 2 spanjoler, 7 italienere og 2 besetningsmedlemmer ombord. Årsaken til ulykken ikke kjent. UEFA vil gi FIFA-presidenten et ultimatum. Enten går Gianni Infantino frivillig, eller så vil UEFA tvinge gjennom en mistillitsavstemning blant FIFAs medlemsland, skriver The Telegraph. I går ble det kjent at FIFA skroter planene om å selge deler av fotball-VM til private investorer. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader I dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hjertelig velkommen inn I Top 1000-arkivet. Her kan du stikke innom akkurat når du vil. Det døgnåpent. Bare gå inn på radionorge.no og videre da inn I det enorme Top 1000-lagret. Du kan da ha gjenhør med låter du kanskje har glemt eller kanskje aldri har hørt før en gang. Det tusenvis av låter av veldig høy kvalitet. Nå til Tears for Fears. Det en sånn 80-tallslåt som bare definerer det tiåret for meg med veldig og savn og egentlig ganske dypt innhold. Everybody wants to rule the world. Jeg kan tenke meg at det noen som fremdeles vil det, altså.
4: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me.
0: Men ingen synger om det som Tears for Fears. 11 ganger på lista for Everybody wants to rule the world.

Believer, Imagine Dragons her på Radio Norge. Perit, jeg håper du har en like deilig søndagsformiddag som meg, og nå blir den enda bedre når Dolly Parton gir det beste av dette mysteriet. Men hvem denne dama egentlig som har stikket av med kjæresten hennes? Jolene, hvem det? Jolene.

Ja, hvem hun? Det et mysterium. Dolly Parton har alltid hatt mye å strime, enten det Jolene, og så stikker han med kjæresten hennes, eller noe, i senere tid så har hun hatt problemer med helsa, som har gjort at hennes Las Vegas opptredener

0: få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk. Nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
1: Ok, takk til dere begge to.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det har faktisk kun hatt flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
6: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
7: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
7: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
7: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
9: Biltema.
4: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
11: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved stedet.
3: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Sommer på Radio

Juhu! Bruce Springsteen, The Boss. Glory Days. Dette Radio Norge, alltid mer av musikken du liker. Og nå til en låt som ifølge opphavsmannen selv sterkt inspirert og nesten litt lånt fra Trollmann fra Os, ja, den filmen vet du, fra 1930-tallet, hvor de synger Somewhere over the rainbow. Her en variant av den. Sier han selv da, eller sa han selv, David Bowie back in the day. Han var veldig opptatt av den der Somewhere over the... Og så har han laget en låt da, som handler om helt andre ting, om en som svever rundt I verdensrommet. Starman. Du hører sammenligning, ikke sant? Ja, han har sagt det selv. David Bowie.

0: Dette er Radio Norge, og jeg elsker David Bowie. Jeg elsker alt ved den mannen. Starman her, altså litt sånn hentet fra Trollmannen fra Os. Tenk deg det livet. Vi mistet han alt for tidlig, David Bowie, og jeg lurer på hvordan det egentlig var å være David Bowie.
1: You think that being a famous rock star, married to a supermodel, would be one of the greatest things in the world. It is.
0: Ja, tenkte jeg det ikke.
2: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
5: Er du en hund?
4: Nei
5: En elefant?
4: Nei
5: En bjørnbil?
4: Nei
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du
6: For du ser akkurat sånn ut
4: Altså du, nå spiller vi spill
7: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Excusa, por favor. El bilo, no longer work. Oh, motor, no start. Yeah. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
7: Oi, hva det?
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
9: Pappa, nå kjører du litt for fort.
10: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
9: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
10: Nei, altså, det blir ikke helt...
9: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
11: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
12: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
13: Ja.
12: Ja.
13: Og dere fortsatt like gode venner?
12: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
12: Biltema.
13: Biltema?
12: Ja.
14: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Radio Norge. Mye varier.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Radio Norges Topp 1000 arkiv, det beste musikkarkivet som å oppdrive på denne siden av Mississippi. Her alle låter som noensinne har vært på en av Norges Topp 1000 lister, og det da naturlig nok også The Pet Shop Boys, som kommer til å fyre i gang på Unity Arena på Fornebu 20. august, det vel? Gjett om skal dit. Det et meget innflytelsesrikt band, og det braker løs midt på 80-tallet med denne låta her, West End Girls. Og bare vær klar over at ingen hadde hørt musikk som hørtes ut på denne måten, altså 80-tallet var sånn det ble. Det var noe nytt hver 14. dag som utviklet hvordan musikk kunne høres ut. Pet Shop Boys gjorde det flere ganger, og hvis du enig, dra til Unity Arena på Fornebu 20. august og se Pet Shop Boys her fra Radio Norges Topp 1000 arkiv, West End Girls.

0: Amy MacDonald, This Is The Life. Akkurat nå hun ute på en ganske omfattende Europa-turné til vanvittige anmeldelser. Det helt over seg I Schweiz og Tyskland, der hun har mange konsertdatoer nå akkurat denne og neste uke. Her leser jeg at Amy MacDonald driver med mye fleiping med fans. Hun så gøyal, og når tyskere ler, så skal det skal litt til, som vi vet. Og alle trekker fram hvor samspilte bandet og det fantastiske scenetekket Amy MacDonald har. Det virkelig gøy å lese om en veldig sympatisk og interessant artist. Snart Queen og Billy Joel her, hvor du alltid får...
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei!
1: Hei, hei!
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: IKEA Kunderadio.
8: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
10: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

Hallo I luken, dette Radio Norge med Queen og Radio Gaga. Og jeg har tenkt på det, at om det ikke hadde vært for den sangen der, så hadde vi jo ikke hatt noe Lady Gaga. Eller vi hadde jo det, hun hadde jo selvfølgelig vært der og hett noe annet, kanskje hun da hadde hett Lady We Are The Champions eller noe. Nei, hun hadde I hvert fall tatt navnet sitt da, fra Queen-låt, den der, Radio Gaga. Det har jeg tenkt på også forresten, at hvis jeg hadde vært kjæresten til Lady Gaga, han hadde begynt å fantasi til å gå litt her, da hadde jeg kalt meg Lord Gaga, tror jeg. Jeg hadde vært fornøyd med. Nå til Billy Joel, som har fått en telefon fra en gammel kompis.

0: Billy Joel på Radio Norge, My Life. Og hvis du hører litt på de som korer her, det bandet Chicago som korister på denne låta. My Life og Billy Joel, som også var kjenningsmelodien til tv-serien Bosom Buddies, som gikk i 1980-82. Den har du kanskje ikke sett, men det var det første et internasjonalt publikum fikk se av en ung Tom Hanks. Så den låta der har litt av en meritliste. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder å ha avlyst et planlagt angrep mot Iran. Årsaken at rammeverket til en avtale på vei, skriver Trump på Truth Social. Han sier avtalen vil inkludere en umiddelbar, fullstendig og total åpning av Hormuzstredet og en slutt på Irans atomtrussel. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter at en ferge tok fyr utenfor øya Madura. Det opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskapet leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til brannen foreløpig ikke kjent. En mann i 30-årene ble i morges funnet død i Kalvåg i Bremanger etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. De pårørende varslet. Politiet har foretatt undersøkelse på stedet og sier at det fremstår som en fallulykke. Politiet måtte bruke pepperspray for å få kontroll da det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Nå undersøker de om noen skal straffeforfølges, skriver Stavanger Aftenblad. Viking vant oppgjøret 3-0. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Hammerfest blir det delvis skyet og 16 grader i dag. Tromsø får regn og 16 grader. Bodø og Trondheim får det meste regn, 15 grader. Bergen får regn og 14 grader. Stavanger skyet og 16 grader. Kristiansand lett skyet og 21 grader. Gjøvik delvis skyet og 21 grader. Mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddelig utan deg, Per her på Radio Norge. Du har sikkert også hørt det begrepet primærbehov. Altså mennesker har primærbehov. Hva det en av? Det mat og vann og nærhet og... Ja, hva det en av? Luft. Jeg vet ikke helt hvordan du regner det, men det en som jeg skal ha en på den lista, og det musikk. For det uten så funker egentlig ingenting, og det det vi her for. Vi på Radio Norge prøver så godt vi kan å reparere våre egne sjeler, og i samme slengen da din, med den beste musikken som funker i enhver sammenheng. Så for eksempel akkurat nå så bare måtte jeg høre Whitesnake. Det bare sånn noen ganger. Here I go again.

Elton John på Radio Norge. It's no sacrifice at all. Null stress hadde det blitt på norsk. Nå skal jeg snakke litt om Roy Orbison nå, fordi, ja, I Norge for øvrig så pleier vi å kalle for Roy Orbison. Det helt greit. Du klar over hvilken posisjon han egentlig har I populærkulturen? Nei, det egentlig helt vilt. Visste du for eksempel at Roy Orbison var Elvis sin favorittvokalist? Elvis hadde ekstrem respekt for han, og har uttalt offentlig flere ganger at Roy Orbison hadde den desidert beste og mest kraftfulle stemmen I hele musikkbransjen. Og når Elvis sier det, så skal du høre etter. Og hva sier George Lucas? Jo, han synes at utseende og solbrillene til Roy Orbison var så kule, så han brukte det I Star Wars til å designe karakteren Lobots kybernetiske hodebøyle I Imperiet slår tilbake. Og tror du ikke Roy Orbison har en karakter som modellert etter seg I Marvel-universet også? I Spider-Man-universet, for sikkerhets skyld. Skurken Dr. Octopus, ja, det han med de 8 armene. Det en karakter som direkte modellert etter Roy Orbison. Hvor kul det mulig å bli? Legg til at han hadde 25 klassiske biler og motorsykler. Han ganske rå, altså. Det ikke rart at damene lå flatt.

0: Roy Orbison på Radio Norge. Pretty Woman. Og den handler om kona hans. Vi må ta den historien. Ja, det søndag, vi har tid til det. For back in the day i 1964 så sitter altså Roy Orbison i huset sitt i Tennessee, sørstatene i USA, og skriver låter da, sammen med låtskriverpartneren sin, Bill Dees. Og så kommer plutselig kona til Roy, hun var nok en pretty woman, ja, Claudette Orbison, kommer inn i stuen og sier at «Du, Roy, nå skal jeg tur inn til byen, jeg har å handle litt». Og så spør Roy da, «Ja, trenger du noen penger da, eller Claudette?» Men da kameraten da, kjapp i replikken da, Bill, vet du, Bill Dees, så sier han at det, «A pretty woman never needs any money». Altså, pene kvinner trenger ikke penger. Og så gikk han da til, fikk med seg penger altså, men dro da, og handlet. Og, men Roy, han ble så inspirert av den replikken til kameraten, at han umiddelbart plukket opp gitaren og begynte å nynne «Pretty woman walking down the street». Og så begynte han Bill Dees å tromme takta med hendene på bordet. Og, så, og før Claudette var tilbake igjen fra butikken, så var sangen ferdig, og de sang den for henne. Hvor kul historie er det da?
1: Dette er Radio Norge. Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag i sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer er, håper jeg den er fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
12: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
13: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
1: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
2: Pappa, du kjører litt for fort nå.
3: Ja, alle ligger vel litt over.
2: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
3: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
2: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du?

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Sommer på Radio.

Maria Magdalena. Ja, hvem var den mytiske skikkelsen Maria Magdalena? Det mange som påstår at det var kjæresten til Jesus. Kanskje til og med at de fikk barn. Kanskje at de reiste sammen til Frankrike og stiftet familie der. Kanskje du direkte etterkommer av Jesus. Ja, hvem vet? Men Maria Magdalena, hun var ganske sentral. Men det skrev ikke så mye om kvinner, vet du. Før I tiden, det bare sånn det det. Nå gjør alle det. For eksempel Lionel Richie. Og jeg tror det at hvis Jesus hadde ledd, så hadde jo han... Alle ville jo vært det, ikke sant? Lionel Richie-fans, for ingen synger om kjærester som Lionel Richie, altså. Uansett om han bare liksom litt låst I forhold, da. Stuck on you, han kommer seg ikke videre, men han vil ikke det heller.

0: Avicii, han er så glad for at dama valgte å ikke dra. Og så lager du da en sånn låt som denne, Stuck on You. Det en av de fineste country-låtene jeg vet om. Ja, Lionel Richie og country, jeg mener det, kjør debatt. Snart ABBA og Madonna her, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
7: Ingen Kims, ingen knask.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen kveld.
6: Nei.
7: Ingen Kims, ingen cardio.
6: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kos.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i fiken.
10: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
11: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
10: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
12: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
6: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
13: Ja, det jo... Kan ikke du det?
6: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
13: Ok, hva da?
6: Biltema.
14: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
16: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Når

0: av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hei sånn, der vi inne i Radio Norges Topp 1000-arkiv igjen. Det så digert, det så mye å velge. Hva synes du, Geir Skau? Har du noen føringer nå på hva vi skal velge denne runden her?
2: Hammer, hammer, hammer!
1: Ja, ja. Det det går i. Og det passer utrolig bra. Sommerlåter, ja. Her har vi en som har vært 13 ganger på lista, høyeste plassering 340, som var i, ja, hvor var det da? Det var i 2023, litt. Det Daryl Braithwaite, og som Geir påpekte,
2: Hammer, hammer, hammer!
1: Heter One Summer.

Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vipps og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
7: Pappa, du kjører litt for fort nå.
8: Ja, alle ligger vel litt over.
7: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
8: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
7: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
9: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
11: Hvem blir med?
12: Jeg vil være med.
11: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til
13: Biltema.
8: Wow!
14: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

0: er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

The Course, Breathless på Radio Norge. Snart det nyheter og vær her på denne nydelige søndags ettermiddagen. Vi har tittet en trall her fra R.E.M. som har mistet religionen sin. Gratulerer med det. Losing my religion. Åh, livet altså.

0: Her er veggnyhetene. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme. Eksperter peker på sosiale medier og dårlig regulering som hovedårsaker.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25.000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15.000 I 2013 til 90.000 I dag.
0: Reporter Kristin Strand. I Indonesia minst 5 personer døde og 41 savnet etter at en ferje tok fyr utenfor øya Madura, opplyser landets søk- og redningsetat ifølge Reuters. Redningsmannskap leter fortsatt etter de savnede. Årsaken til branden foreløpig ikke kjent. Norsk Tipping har blitt rammet av et dataangrep som fører til problemer med deres nettside og app. Norsk Tipping sier de sammen med Telenor forsøker å stanse angrepet. Etter en lang varmeperiode blir første uke I august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Østlandet og Sørlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio Andre Ødby, nyhetene får lov til på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: Ja da, og hvis du hører det jeg sier nå, så betyr det at det hun sa stemmer. Og hvis ikke, så hadde du jo ikke hørt dette. Du skjønner sikkert logikken min. Skal gjøre så godt jeg kan. Et par interessante ting fremover, både fra The Beatles og Kygo, så der har du litt sånn spennende. Men aller først så skal vi til Søtta Bror. Når vi två blir en, og var en låt som het, den kom på tidlig 80-tall, Gyllene tider. Den sier alt om uskylden og håpet I ungdomsårene, mine I hvert fall.
3: Dette

Stole the Show, Kygo featuring Parson James her på Radio Norge. Ja, jeg må innrømme at det litt lettlurt noen ganger. En gang så var det en kompis av meg som fikk meg til å tro det at Kygo, den navnet han tatt på grunn av to ting han likte, kylling og Lego, så det ble Kygo. Det trodde jeg på lite øyeblikk. Såpass ærlig skal jeg være at jeg innrømmer det. Jeg vet at det står for Kyrre og Gørveldal. Det sånn den egentlig. Apropos stjerneshowet, Beatles hadde fem medlemmer på slutten, visste du det? Ja, de sier det til meg selv, og på Get Back-singelen så har de kreditert den eneste artisten ved siden av seg selv på noe Beatles-plate noen gang, og det Billy Preston. Han spiller også på denne. Sjekk ut katalogen til Billy Preston. Han har mange fete låter, han har fått alt for lite oppmerksomhet, synes du i hvert fall jeg. Beatles har fått mer enn nok med spilleren, likevel. Let It Be her på Radio Norge. When I find

0: The Beatles featuring Billy Preston. Ja, det er Billy Preston som spiller keyboards her. Den femte Beatlen. Sjekk ut låtene til Billy Preston, det et veldig godt tips.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben, hver dag I sommer.
2: God sommer til deg som på hytta.
3: Og god sommer til deg som hjemme.
4: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
2: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
5: Det du driver med, da.
2: Nei.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
7: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
8: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
10: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Det er vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
6: Er det?
8: Det er meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
8: mgmotors.no.

Idol, Nick Kershaw. The Riddle, og det betyr gåte, og kan du svare på denne da, for eksempel, hva den beste hunderasen å benytte seg av hvis du trenger en magi, altså, hva den beste hunderasen til å gjøre magiske triks, til å trylle, hva det? Jo, det labracadabrador.

0: You give love a bad name. Bon Jovi. Bon Jovi er tilbake på beina igjen etter egentlig flere år med problemer med stemmen. Så var han på plass på Madison Square Garden og leverte flere konserter I forrige uke. En av dem med et lite opphold, det skal sies. Men han uslitelig og gir seg aldri. You give love a bad name der. Simple Minds, Alex Warren og Alana Miles på vei I din retning.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg, Vane.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra, da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: det er vanskelig å finne en bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
1: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det ikke?
2: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
3: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder, kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Hallo!
11: Farmor!
12: Hei!
10: Hei, hei!
11: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
10: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
10: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
10: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Dette Radio Norges Topp 1000 arkiv. Med mer musik än den du finner noe annet sted egentlig. Det alle låter som en eller flere ganger har vært med på Radio Norges Topp 1000 liste. Og det altså et sånt spenn, det sånn vanvittig mengde her. Og det gøy å gå inn her bare og se hva man finner. Ofte låter som du ikke har hørt på lenge. Og hva med en quiz nå? Hva den mestsellende duoen gjennom hele musikkhistorien? Altså, to stykker. Duo, den mestsellende duoen. Ja, du hører dem jo her, så da vet du hva. Litt uventet, det Daryl Hall og John Oates. Hall and Oates har hatt massivt med hits på 80- og 90-tallet. Dette Out of Touch.

0: Norges beste 1, 2, 3, 4 boogie-låt by far. Marius Müller, den du vet dette Rann Norge snart med Simple Minds og Mike and the Mechanics.
1: Det full pup, bokstavlig talt.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, var det...
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Er du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du...
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Når du skal se...

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
4: Ja.
3: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
6: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

0: Over My Shoulder, Mike and the Mechanics. Ja, det for min del I hvert fall veldig få låter som sier Hammer, hammer, hammer Mer enn akkurat den
1: Det fullt på sangen
0: Ja, det skal jeg love at det Det snart nyheter å være her på Radio Norge først det beste partybandet jeg vet om Herregud, så mange bra låter jeg har Dette Simple Minds Don't you forget about me På Radio Norge

0: Dette Per på Radio Norge veldig begeistret for Simple Minds. Dette Don't You Forget About Me. Den klart beste lufttrommesoloen I musikkhistorien, det jo In The Air Tonight, Phil Collins. Men nummer to Simple Minds, for det umulig for meg å ikke delge rundt meg med mine effektive trommestikker I denne overgangen. La, la, la, la, la, la, la, la. Jeg klarer ikke å la være å synge heller. Simple Minds, Don't You Forget About Me. Og Dan-Rikard Hagen, jeg tror kanskje du har glemt litt at det din tur nå. Skal jeg overlate ratt og barten og alt til deg her, men så hører jeg det at du driver og griller eller lager lunsj sammen med en amerikansk kamerat. Det vel... hello, sir. What have you made for lunch, egentlig?
1: We have Big Macs, we have quarter pounders with cheese, we have everything that I like that you like. There's nothing you can have that's better than that.
0: Oh, right? Deilig. Ja, ja, da, men da blir det litt for meg da, for at nå må du ta deg sammen, for rett etter ny trovær, så deg, Dan-Rikard. Vi snakkes I morgen. Hei.
2: Her VG-nyhetene. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko, etter at 10.000 av migranter denne uken stormet grensen.
3: Gjæret strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd I et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
2: Reporter Kristin Strand. Brannvesenet I Oslo rykket I ettermiddag ut til et uthus på Romsås etter meldinger om en kraftig brann. Det ble først meldt om stor spredningsfare til skog, men brannvesenet skal raskt ha fått kontroll på brannen. Norsk Tipping ble I dag rammet av et dataangrep som førte til problemer med deres nettside og app. Angrepet nå over og tjenestene fungerer som normalt, opplyser Norsk Tipping. Etter en lang varmeperiode blir første uke I august preget av regn og temperaturer rett under 20 grader ifølge Meteorologisk institutt. Det mest etterlengtede regnet kommer på Sør-Østlandet, hvor det fortsatt høy skogbrannfare flere steder. I studio André Ødeby, nyhetene forlåter på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
5: Mer av musikken du liker.
6: Det sommer på Radio Norge.
0: Og plutselig så var søndagen her. God søndag ettermiddag. Selvfølgelig som vanlig. En stor takk skal rettes til Per som har holdt det gående noen timer allerede. Nå deg og meg gjennom resten av søndags ettermiddagen. Og skulle du lure, jeg heter Dan-Rikard Hagen. Hei på deg du! Vi skal kose oss vi som vi alltid gjør med den gode varierte musikken her på Radio Norge fra Gavin DeGraw, Men at Work, Foreigner Jan Hammer skal vi kose oss med. Men først ut så blir det musikk fra Sverige. Niklas Strömstedt. Låta heter Om.

er nemlig slik at Foreigner har flere låter og hitter enn I Wanna Know What Love Is. For eksempel denne her da, som heter Cold As Ice. Ja, kanskje I tillegg til Urgent, som du kanskje har hørt, eller Feels Like The First Time, og ja, det har noen flere hitter, skjønner du, oppe I ærmet. Takk til Foreigner, og ikke minst, takk til deg som har valgt Radio Norge denne søndagen. Det synes jeg ordentlig trivelig. Da, som du hører, skal vi tilbake igjen til slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, så gikk vel denne tv-serien fortsatt. Vi snakker Miami Vice, vi snakker pastellskjorter, hvite dresser og kule solbriller selvfølgelig, og jåter. Det hører vi med. Ja da, det Miami Vice jeg snakker om. Fra tv-serien, her Jan Hammers nydelige Crockett's Theme.

0: husker jeg ikke helt feil, så var vel navnet på disse to detektivene Crockett og Tubbs, tror jeg, I Miami Vice, som jeg husker blant annet gikk på TV3 en periode som jeg mener var helt, helt på begynnelsen av 90-tallet. Crockett's Theme var det fra Jan Hammer. Da det søndagstrafikken som står for tur før Queen, Men at Work og Gavin DeGraw kommer.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 150 ved Montebello I Oslo, der et felt stengt I retning Smestad på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene.

0: når nå serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
3: Sofakos.
2: Nei.
3: TV-kos.
2: Nei.
3: Vennekos.
2: Nei, enda bedre. Det tid for...
4: Fredagskos. Ingen kjenting, ingen kos.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
6: Ja.
5: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: God sommer med variert musikk.

Det er liksom enkelte låter man bare blir glad. Det er en av dem for mitt vedkommende. Men at Work sin Down Under har du fått på Radio Norge med den gode, varierte musikken. God søndag, du. Dan Rikard Hagen heter jeg, og vi skal videre I musikkens verden. Og det vel ikke mange Queen-fans, vil jeg tro, som ikke har sett filmen Bohemian Rhapsody. En fantastisk dokumentar, altså, hvor du virkelig blir godt kjent med spesielt Freddie Mercury, men også I stor grad de andre gutta I Queen, som du nå får på Radio Norge med Who Wants to Live Forever.

0: Who Wants to Live Forever, en av Queens faktisk mest kjente ballader, som også ble brukt til filmen Highlander. Låta finner du for øvrig på albumet A Kind of Magic, som gutter slapp I 1986. Straks skal vi ned I topp 1000-arkivet. U2 det jeg tenkte å hente opp denne gangen, men før det skal vi til Danmark, treffer gutta I Gasoline. This is my life kommer straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
5: Ja.
4: Hvem blir med?
6: Jeg vil være med.
4: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
5: Nei, vi drar vel til
7: Biltema. Wow!
8: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
9: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDM.
10: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
11: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
11: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
4: Vi går.
10: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
6: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
6: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
6: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
1: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen.

0: er så mange biler å velge.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
5: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
6: Luft? Hører hjemme i sjokolade som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
10: Brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
11: Følg med nå.
12: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og da skal vi til en gruppe som det for så vidt ganske stille rundt I det senere. Eneste som vi for så vidt har hørt fra dem at ja, I hvert fall noen av gutta ikke spesielt glad for Israels krigføring I Gaza. Det rett ut skarp kritikk mot dem. Og så relativt nylig vært oppe en liten skilsmissesak. Det da bassisten Adam Clayton og hans nå da ekskone Mariana Teixeira de Carvalho, som da etter 10 års ekteskap har valgt å gå hver til sitt. Men det jo ikke derfor vi glad I YouTube. Det jo musikken tross alt vi elsker da. Og vi skal nå til en av de låtene vi elsker som også har rett og slett vært med oss I alle årene vi har holdt på med Topp 1000. Beste plass fikk den altså da I 2011 på plass 55, og så hamnet den relativt midt på tre på fjorårets liste på plass 557. Her U2 på Radio Norge. Where the streets have no name.

0: som beviser at det ikke så fryktelig farlig å ha en sofistikert låttitel. Du kan for eksempel lage en låttitel med hjelp av bare en bokstav, slik som Crash Test Dummies har gjort her da I Enkelt og greit. Straks på Radio Norge, Sara Larsson og helt på tampen av timen musikk fra No Doubt.
1: Trafikkoppdatering.
2: På Riksvei 150 ved Montebello I Oslo, der et felt stengt I retning Smestad på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Om 500 meter, ta til høyre.
5: Nei, det blir vi ikke helt
4: riktig. Sving inn på Burger King.
5: Hæ?
4: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
5: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
4: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
5: Oh.
4: Burger King.
5: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
4: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
5: Ok, jeg gjør det.
6: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen, da.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Unnskyld?
2: Men.
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det bare her brik på klær. Det her kan bare bruge klær på lavet af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading, som bare funker.

and Cover. Fra Norges aktuelle Sara Larsson, som dukker opp I Oslo I november. Så det fortsatt et par måneder til fra denne unge svenske fremadstormende artisten som gjør stor suksess for tiden. Og ikke minst nylig så kom det også frem at hun visst nok nå ikke fornyer plateselskapavtalen sin med Epic Records, som hun har vært hos nå de siste 12 årene. Så en dame med bein I nesa og åpenbart egne meninger da om sin egen karriere, og det tror jeg sunt, ja. Takk for at du har valgt Radio Norge denne søndagen. Her det straks klart for nyheter, men frem mot det Gwen Stefani og gutta I No Doubt som serverer Don't Speak.

0: Avslutter denne timen på Radio Norge med rett og slett gjennombrudslåta til gjengen I No Doubt. En låt du finner på albumet Tragic Kingdom som de slapp I 95. Låta kom ut som singel året etter da, og ble altså en verdenshit. Låta heter selvfølgelig Don't Speak. Radio Norge hva du valgt denne søndagen, det synes jeg ordentlig trivelig. Vi skal nå få med oss litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kapteinen på det norske handelsskipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag varetektsfengslet. To personer omkom I ulykken. Den russiske kapteinen mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Norsk Tipping stenger oddsen etter å ha blitt utsatt for et dataangrep tidligere I dag. Angrepet over, men har ført til at de ikke får gjennomført nødvendige oddsendringer, opplyser Norsk Tipping. Norges landslagsskipper Ørjan Horshol Nyland har signert kontrakt med tyske storklubben RB Leipzig. Nyland blir dermed lagkamerat med Antonio Nussa. 2026 det beste året for norsk idrett noensinne, det mener flere eksperter.
2: Det har blitt levert historiske bragder I langrenn, sykling, fotball og flere andre idretter. Norge dominerer både individuelle og lagidretter. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan si at dette har vært tidenes beste norske idrettsår. Og det ikke over enda, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø I Olympiatoppen til VG.
1: Reporter Kristin Strand. Helt til slutt vi med at musikkfestivalen Osora I Ungarn avsluttes tidligere enn planlagt etter to dødsfall på en dag. Et av dødsfallene knyttes til hetebølgen I landet, som denne helgen har ført til temperaturer opp mot 40 grader. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen. Tromsø får regn og 14 grader. Bodø regn og 13 grader. Trondheim delvis skyet og 15 grader. Bergen får regn 15 grader. Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader. Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Radio Norge, det hva du hører på. God søndag, og tusen takk for at du med deg. Dan Rikard Tagen heter jeg, og har altså rett og slett funnet frem noen ordentlige musikalske godbiter for deg også denne timen, fra for eksempel Preppel og Morten, Don Henley Opus, Robbie Williams, Led Zeppelin, og hva sier du til Alphavis tidligere topp 1000-vinner?

Jones på Radio Norge. En kar som også dukket opp på dette relativt omdiskuterte fotball-VM-pause-innslaget. Vi skal nå til Led Zeppelin, og dette her jo en legendarisk låt med stor L, for å si det mildt. Og, ja, den trenger egentlig ikke noen nærmere introduksjon. Her Led Zeppelin da med Stairway to Heaven.

de aller største rockelåtene noensinne, som gutta slapp da I 1971, men som likevel har skapt en del debatt og faktisk måtte gjennom en rettsak også, fordi det et prosjekt som heter Spirit, som nemlig I sin tid lagde en låt som het Taurus, så den høres slik ut I introen.

0: Og det høres jo litt bitte grann kjent ut dette her. Det ble som sagt da en rettssak ut av dette her da i 2016, hvor da juryen til slutt konkluderte med at nei da, det ikke et plagiat. Det noe likt her, men det ikke likt nok til at det kan kalles et plagiat, så Led Zeppelin vant da altså den saken. Dette Radio Norge, vi skal fortsette i musikkens verden og få med oss både Opus, Don Henley og litt norsk fra Preple og Morten om litt.
1: Trafikkoppdatering. Riksvei 13 ved Kolbeinstveit i Suldal, der veien stengt etter en ulykke. Riksvei 150 ved Montebello i Oslo, der alle felt i retning som mest åpnet igjen for trafikk etter hvert stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Når det mat?
11: Yes! Får jeg taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget. Hello.
13: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
14: Ja, det jo... Kan ikke du det?
13: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
14: Ok, hva da?
13: Biltema.
15: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: IKEA kunderadio.
17: Du på utkikk etter et nytt

0: Easy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: God sommer med variert musikk.

Don Henley, The Boys of Summer, i det vi inne i dag 2 av august, som jeg velger bare rett og slett å fortsatt kalle en sommermåned, selv om noen ymter frem på at ja, det vel høst, men nei, det jeg ikke enig i. Denne låten her, den kunne vi høre titt og ofte på stadion i forbindelse med fotball-VM for noen uker tilbake. Det Opus sin Schlager, Live is Life, du får på Radio Norge.

0: om 500 meter, ta til høyre.
1: Nei, det blir ikke helt riktig.
0: Sving inn på Burger King.
1: Hæ?
0: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
1: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
0: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
1: Oh.
0: Burger King.
1: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
0: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
1: Ok, jeg gjør det.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Variert musikk.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Som allerede nevnt, denne gruppen som har hentet opp fra Topp 1000-arkivet denne gangen har jo faktisk vunnet Topp 1000 tidligere, men det var med en annen låt. Den låta her har også vært med oss I alle årene vi har kost oss med denne fantastiske Topp 1000-lista. En 27. Plass som den fikk I 2011 så langt den høyeste plassen, og så ble den 192. Plass I fjor for Toto med Rosanna.

0: skal være helt ærlig med deg. Dette en artist jeg ikke kjenner spesielt godt, men jeg har klart å spore opp at hun 26 år, som hun fylte I februar, og at dette her låta hun for alvor slo igjennom med, da, nemlig låta Austin, som ble en stor viral hit for henne da, I 2024. Dasha hva hun kaller seg, det mellomnavnet hennes. Hun heter da egentlig Anna Dasha Novotny, så du også litt bedre kjent med denne artisten. John Travolta kjenner nok de fleste, han stikker rent musikalsk innom her på Radio Nono strakser, etterfulgt av Bruce Springsteen på tampen av timen.
1: Trafikkoppdatering. Riksvei 13 ved Kolbeinstveit I Suldal, der veien stengt etter en ulykke. Riksvei 150 ved Montebello I Oslo, der alle felt I retning smeste åpnet igjen for trafikk etter å ha vært stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
5: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja.
8: Ja.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: IKEA Kunderadio.
12: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: En av mange store låter fra Bruce Springsteen på albumet Born in the USA som han slapp da I 1984. Dette var I'm on fire på tampen av timen på Radio Norge, men her det bare fortsatt å henge altså, fordi det straks klart for nye 60 minutter med enda mer deilig og variert musikk. Men her og nå, nyheter.
1: Her veggnyhetene. To greske brannhelikoptere kolliderte I dag I forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten I Hellas. Totalt fire personer var involvert I ulykken. To av dem omkom, mens de to andre skadet. Kapteinen på det norske handelsskipet som kolliderte med en fritidsbåt utenfor Göteborg tirsdag varetektsfengslet. To personer omkom I ulykken. Den russiske kapteinen mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Norsk Tipping stenger oddsen etter å ha blitt utsatt for et dataangrep tidligere I dag. Angrepet over, men har ført til at det ikke får gjennomført nødvendige oddsendringer, opplyser Norsk Tipping. Flere populære reisemål I Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
2: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og I juli protesterte over 25.000 mennesker mot masseturisme I Palma på Mallorca. I Norge Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15.000 I 2013 til 90.000 I dag.
1: Helt til slutt tar vi igjen med at Norges landslagskeeper Ørjan Horshol Nyland har signert kontrakt med den tyske storklubben RB Leipzig. Nyland blir dermed lagkamerat med Antonio Nussa. I studio André Ødeby, nyhetene fortalte på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Da det også igjen klart for nye 60 minutter, og som vanlig da, siden Radio Norge det valgt også I dag, fullstappet med den beste og mest varierte musikken. Det akkurat sånn det skal være det på en søndag ettermiddag. Tusen takk for at du med deg, Dan, I studio med Ronan Keating, Bonnie Tyler, Creedence, Eric Carmen og Mariah McKee uttaler først.

Cleave of the Revival, som var deres fulle navn. Dette Proud Mary. God søndag, 2. august. Da vi altså godt I gang med, og faktisk langt ute I den 214. dagen det, I 2026, og da det altså temmelig nøyaktig 151 dager igjen av året. Klapp for litt filmmusikk. Konami mener at dette den mest romantiske filmen du kan se, så du kan jo sjekke den ut selv, selv om sjansen stor for at du allerede har gjort det. Så får du vurdere selv om du enig med henne eller ikke da. Den romantisk, det kan I hvert fall ingen riktig for. Fra filmen da får du Eric Carmen på Radio Norge denne gangen. Dette Hungry Eyes.

0: Det mest kjente sitatet følgende.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Ah, nobody puts baby in a corner. Fra filmen Dirty Dancing, da fikk du Hungry Eyes og Eric Carmen denne gang på Radio Norge. Søndagstrafikken, den står for tur. Vi skal sjekke tilstanden vi før både Bryan Adams, Bonnie Tyler og Ronan Keating har meldt sin ankomst.
2: Trafikkoppdatering. Fylkesvei 55 ved Vikåne I Lyster, der veien stengt på grunn av trær eller busker som ligger I veien. Og fylkesvei 17, Tuv I Bodø, der det fare for at veien vil bli stengt til en ulykke.
3: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
4: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
3: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
4: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
3: And that's all I need to do?
4: That's all you need to do.
5: Take it cheesy.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: Det er så mange biler å velge.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, var det...
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
4: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
1: Nei.
0: En elefant?
1: Nei.
5: En bjørnbil?
1: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
6: av det?
1: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
9: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
4: Ja.
3: Hvem blir med?
5: Jeg vil være med.
3: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
4: Nei, vi drar vel til
6: Biltema.
4: Wow!
7: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
8: Det sommer på Radio Norge.

Bonnie Tyler på Radio Norge, en dame vi måtte ta farvel med 8. juli, da, bare noen uker siden det. 75 år gammel ble hun da hun døde da på et sykehus I Portugal. Dette var hennes største Total Eclipse of the Heart. Dette Radio Norge med den godvarierte musikken, ikke minst Bryan Adams, Summer of 69.

0: Brian Adams, fra skiva Reckless, som hun slapp I 85. Dette var en av hans virkelig, virkelig store, og ikke minst den tidligere topp 1000 vinner da. Summer of 69, som bare rett og slett varmer opp til turen ned I topp 1000-arkivet, hvor det REM som står for tur. Men før det ABBA, som veldig, veldig glad I penger.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det
3: årets oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det.
3: Jeg savner det litt også.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
5: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
6: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
5: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
7: Gjør deg klar for sommereventyr med lave priser fra jula. Sammenleggbar campingstol med koppholder kun 99,90. Velkommen til våre varehus og jula.no.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
9: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
13: Du en hund?
12: Nei.
14: En elefant?
12: Nei.
13: En bjørnbil?
12: Nei.
15: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
12: Nei, av det? Mamma, du...
15: For du ser akkurat sånn ut.
12: Altså du, nå spiller vi spill.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og da vet du, ja, da skal vi til albumet som gutta I R.E.M. slapp I 1992. Automatic for the People heter skiva. Låta jeg har valgt fra dette albumet har 15 års topp 1000 fartstid. En låt som ofte tolkes som en sang om å rett og slett ta kontroll over eget liv, samt at den har nok også noen politiske undertoner for de som virkelig ønsker å sette seg inn I teksten. Den har som sagt 15 års fartstid. I 2021 fikk den plass 184. Det så langt den beste plasseringen, og så ble det litt under halvveis på fjorårets topp 1000-liste da den havnet på plass 531. Nydelig låt for øvrig fra R.E.M. Låta heter Drive.

0: hvem ringer du? Ghostbusters selvfølgelig. Ray Parker Jr. der også. Søndagstrafikken klar for deg. Den skal du få nå, men Imagine Dragons, så de der kommer etter det.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15, Ospelytunnelen i Stryn, stengt på grunn av en betongbit som ligger i veien. Entreprenør på vei til stedet for å fjerne den. Og E18, like etter Foskoldtunnelen i Drammen, det redusert fremkommelighet i retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Sommerens store salg i gang hos Dressmann. Nå får du opp til 70% rabatt på et stort utvalg shorts, t-skjorter, skjorter, piqué og mye, mye mer. Opp til 70% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
1: Ja, det jo... Kan ikke du det?
0: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
1: Ok, hva da?
0: Biltema!
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
8: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
9: Det så mange biler å velge.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
11: Familiesuven MG SX EV fasit.
12: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
13: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken.

Takk til Imagine Dragons. Og selvfølgelig takk til deg som hører på Radio Norge denne søndagen. Det synes jeg ordentlig trivelig. Mitt navn Dan Rikard Hagen, og før nyhetene så skal Jon Espe I det der fortelle hvordan det gikk til når han nå nylig fikk seg en ny dame. Ja.

0: morgenklubben på Radio Norge med den gode varierte musikken og selvfølgelig straks mer av det skulle bare mangle si. Håper du har en deilig søndag forresten. Fortsett å henge her for straks fortsetter god musikken etter nyhetene.
1: Her veggnyhetene. To greske brannhelikoptere kolliderte I dag I forbindelse med slukking av en brann utenfor Aten I Hellas. Totalt 4 personer var involvert I ulykken. 2 av dem omkom, mens de 200 skadet. Og vi holder oss I Hellas, for en 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død I en koffert I en forlatt bygning I Aten I juli. Mannen siktet for overlagt drap og har ifølge gresk politi erkjent sine handlinger. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen mellom Ceuta og Marokko etter at 10.000 av migranter denne uken stormet grensen.
2: Gjerdet strekker seg 30-70 centimeter over overflaten, mens delen under vann rundt 1 meter. Flere europeiske land har rettet hard kritikk mot Spanias håndtering av grensekaoset. Samtidig mener eksperter at Marokko kan ha utløst migrantkrisen som ledd I et politisk spill. Tirsdag skal EU ha et hastemøte om Ceuta.
1: Reporter Kristin Strand. Til slutt tar vi en at musikkfestivalen Osora I Ungarn avsluttes tidligere enn planlagt etter 2 dødsfall på 1 dag. Et av dødsfallene knyttes til hetebølgen I landet, som denne helgen har ført I temperaturer opp mot 40 grader. I studio André Ødby, nyhetene forholdt på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja, da vi bare doser på. Det så mye bra musikk vi skal fylle også de neste 60 minutterne med, så det rett og slett ingen grunn til å vente.

The Fray og How to Save a Life, som angivelig har sitt utgangspunkt da i Isaac Slade, vokalisten da, som hadde erfaring som mentor for en tenåring på en camp for ungdommer med problemer. Og Slade har da sagt at han rett og slett følte seg maktesløs overfor denne gutten da, som slet med rus, sorg og ødelagte relasjoner. Så låta den handler rett og slett om forsøket på å nå inn til noen man sitter der og føler at man ikke klarer å hjelpe. Forferdelig følelse. Fin låt da, fra The Fray. Da det Sir Elton John sin tur nå på Radio Norge.

0: titelsporet på skiva fra Sir Elton John I 1973. Du fikk Goodbye Yellow Brick Road på Radio Norge. Etter søndagstrafikken kommer Kiss, Chicago og Lene Marlin.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15 Ospelitunnelen I Stryn stengt på grunn av en betongbit som ligger I veien. Entreprenør på vei til stedet for å fjerne den. Og E18, like etter Foskoltunnelen I Drammen, det redusert fremkommelighet til retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
4: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
5: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit?
4: Åh, ja.
5: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Åh, kom igjen da!
6: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
7: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne, Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist, så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Forte!
8: Hallo!
9: Farmor!
8: Hei! Hei,
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv.

to say I'm sorry på Radio Norge. Men de jo ikke det eneste som mener det da. Elton John hadde også sin tid. Låta Sorry Seems to be the Hardest Words. Så det jo flere som enige at unnskyld fryktelig vanskelig å si, og det kan man jo undre seg over. Dette magiske ordet som hjelper I så mange sammenhenger. Hvorfor skal det være så forbasket vanskelig å bare si det da? Unnskyld! Kanskje det rett og slett noe vi trenger å øve på. Kanskje senke vår til tider litt for store porsjon med stolthet, og bli litt mer ydmyke, og rett og slett teste det ut neste gang vi I en eller annen problemstilling hvor unnskyld kan virke til å være en god løsning. Bare teste ut. Så kan du filosofere litt rundt det du også denne søndagen. Hvis du vil. Her det noe som ikke krever mye filosofi. Kiss. Crazy, crazy nights. Nice.

0: takk til Kiss som gjør oss klare for topp 1000 musikk. Da det Dance with a Stranger sin tur, men før det, Roxette, heng med.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
2: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
3: Ja.
2: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
2: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til
5: Biltema.
3: Wow!
6: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
7: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha! Raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
11: Hallo!
4: Farmor!
12: Hei!
11: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
12: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
12: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
11: Ja!
12: Ja!
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. 4 scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: IKEA kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Da det Topp 1000 musikk igjen I det vi befinner oss her nå nede I Topp 1000-arkivet, og vi skal tilbake igjen til 1992, og... en EP som bandet Dance with a Stranger med Elg I spissen slapp da dette året. Låta den har altså da, skal vi se, vært med oss I alle årene faktisk. Her I topp 1000, 2014 så fikk den en 29. Plass, det den beste plasseringen så langt. Det ble en 487. Plass på fjorårets topp 1000-liste. Ja da, vi bare rydder vei for Dance with a Stranger, vi på Radio Norge. Dette altså Everyone Needs a Friend.

0: Ah, fin låt altså. Seven Years fra danske Lucas Graham. Dette Radio Norge, det, hvor vi skal runde av timen med Smokey og Cyndi Lauper.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 15, Ospelytunnelen I Stryn, stengt på grunn av en betongbit som ligger I veien. Entreprenør på vei til stedet for å fjerne den. Og E18, like etter Fosskoltunnelen I Drammen, det redusert fremkommelighet I retning Oslo på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
5: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

Norges aktuelle Smokey, som altså dukker opp da, etter planen hvertfall, i Olavshallen om bare et par måneder den 16. oktober, så det noe å glede seg til da for alle Smokey-fans. Ja, det nærmer seg faktisk slutten for våre fire timer sammen denne søndagen også, men før jeg stikker helt av gårde, her Cyndi Laupers nydelige Time After Time.

0: jo ikke helt gærent å runde av timen vår sammen med Cyndi Lauper, eller da? Time after time. Som betyr at jeg skal takke for følge denne søndagen, men har altså planer om å stikke innom her I morgen ettermiddagen, så da kan vi faktisk høres igjen da. Det gleder jeg meg til. Dan Rikard Hagen mitt navn, og jeg gjør som jeg pleier å gjøre på denne tiden av døgnet, nemlig takke for tiden vår sammen denne søndagen, og naturligvis ønsker jeg en ordentlig, ordentlig deilig søndagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her veggnyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk båtholdemyndighet. Ifølge båtholdemyndigheten hadde fartøyene seilt I samme retning en lengre stund da lasteskipet tok inn fritidsbåten og traff den kraftig I hekken. To personer omkom I ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. En 26 år gammel mann pågrepet etter at en skotsk kvinne ble funnet død I en koffert I en forlatt bygning I Aten I juli. Mannen siktet for overlagt drap og har ifølge politiet erkjent sine handlinger. 2026 det beste året for norsk idrett noensinne, det mener flere eksperter.
2: Det har blitt levert historiske bragder I langrenn, sykling, fotball og flere andre idretter. Norge dominerer både individuelle og lagidretter. Jeg tror vi med ganske stor sikkerhet kan si at dette har vært tidenes beste norske idrettsår. Og det ikke over ennå, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø I Olympiatoppen til VG.
1: Reporter Kristin Strand. Her til slutt tar vi med at Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner I fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner I minus året før. I studio André Ødeby, nyhetene fordalte på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader I morgen, Tromsø får regn og 14 grader, Bodø regn og 13 grader, Trondheim delvis skyet og 15 grader, Bergen får regn 15 grader, Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader, Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
4: Sommer, sol og variert musikk.

0: trafikkoppdatering.
1: Riksvei 15, Åspli-tunnelen i Stryn, åpnet igjen for trafikk etter fjerning av en betongbit som lå i veien. Vei 18 gikk etter Fosskål-tunnelen i Drammen, der veien åpnet igjen for normal trafikk i retning Oslo etter en bilstans.
2: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
3: Hæ? Ja, hva det, Albin? Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
4: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema,
5: Hallo!
6: Farmor!
3: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
3: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
4: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
5: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.
6: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
7: Ja.
6: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
7: Ja, ja.
6: Men hvordan får du det til?
7: Biltema.
6: Biltema?
7: Ja.
8: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på middagsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på middagsblot.no nå.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: av det? Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: trafikkoppdatering.
1: Fylkesvei 714 Frøya-tunnelen i Trøndelag stengt på grunn av et stanset kjøretøy.
2: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
3: Take it cheesy.
4: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hallo!
10: Farmor!
11: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
11: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
11: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
9: Ja!
11: Ja!
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
14: Ja.
13: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
17: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

forever trust in who we are. Nothing else matters. Radio Norge er mer av musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Fritidsbåten som kolliderte med et norsk lasteskip utenfor Göteborg tirsdag ble påkjørt, nærmest overkjørt, ifølge svensk båtholdemyndighet. Ifølge påtalemyndigheten hadde fartøyene seilt i samme retning en lengre stund da lasteskipet tok igjen fritidsbåten og traff den kraftig i hekken. To personer omkom i ulykken. Kapteinen på lasteskipet mistenkt for uaktsomt drap. Han nekter straffskyld. Flere populære reisemål i Europa sliter med overturisme, reporter Kristin Strand.
1: I Spania har konfliktene mellom lokalbefolkningen og besøkene blitt stadig mer synlige, og i juli protesterte over 25 000 mennesker mot masseturisme i Palma på Mallorca. I Norge er Lofoten og Trolltunga de tydeligste eksemplene. Ved sistnevnte har antall besøkende økt fra 15 000 i 2013 til 90 000 i dag.
0: Petter Stordalens Strawberry-konsern gikk med et overskudd på nær 1,5 milliarder kroner i fjor. En heftig resultatmessig snuoperasjon fra 254 millioner i minus året før. Til slutt skal vi innom Eliteserien og kveldens kamp mellom Tromsø og Ålesund, som endte hele 6-2 til tromsøværingene. Og Molde måtte nøye seg med uavgjort etter at Sarpsborg 08 utlignet i 3-3 ett minutt før kampslutt. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.
2: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet og 18 grader i morgen. Tromsø får regn og 14 grader. Bodø regn og 13 grader. Trondheim delvis skyet og 15 grader. Bergen får regn, 15 grader. Stavanger og Kristiansand får for det meste skyet vær og 18 grader. Lillehammer delvis skyet 21 grader, mens Oslo får delvis skyet vær og 22 grader.
3: Sommer på Radio Norge.

0: dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
4: Det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
6: Hæ? Ja, hva det, Albin?
7: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit? Å ja, ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
8: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
9: Hallo!
10: Farmor!
6: Hei!
9: Hei, hei!
10: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
9: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
9: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
9: Ja.
6: Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Når det mat?
13: Yes! Skal vi ha taco?
14: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
3: Når det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.
9: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
10: Ja, det jo... Kan ikke du det?
9: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
10: Ok, hva da?
9: Biltema.
11: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
12: Radio Norge. Mye varier.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Når det mat?
2: Yes! Skal vi ha taco?
0: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.

Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fortjørt!

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
6: Ja, det jo... Kan ikke du det?
5: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
6: Ok, hva da?
5: Biltema!
7: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: IKEA Kunderadio.
9: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
10: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Radio Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordsskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen ned på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
6: Du en hund?
5: Nei.
7: En elefant?
5: Nei.
6: En bjørnbil?
5: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
5: Nei,
8: av det?
5: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
5: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
16: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
0: Det sommer på Radio.

0: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
1: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
1: Ja.
0: Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
3: Ja, ja.
0: Så bra. Hvor skal vi dra da?
1: Nei, vi drar vel til
4: Biltema.
1: Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema, wow!
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
4: Take it cheesy.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Hæ? Ja. Hva det, Albin?
2: Du sulten? Å, du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
2: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
3: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
4: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En bjørnbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså, du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
11: Når det mat?
12: Yes! Skal vi ha taco?
13: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
14: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.

0: hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
2: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
1: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
7: Ja.
6: Hvem blir med?
8: Jeg vil være med.
6: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
7: Nei, vi drar vel til...
9: Biltema!
7: Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
11: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt. Superenkelt.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til
4: Biltema. Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbomber!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal vi ha taco?
3: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
6: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: av det? Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hallo! Nå jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid da. Fort gjør!
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: Huh? Ja. Hva det, Albin?
15: Du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå hit? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
16: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus.

0: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
1: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Er det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
0: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Nå er jo ferien over, og da har du kanskje ikke sånn helt oversikt over kreditkortbruken din, du heller. Det skal vi ordne. Arne, hallo! I Lendo vet vi at det lettere å få ting gjort med en frist. Så her får du en. Hva med at det 109 sekunder til fristen går ut for å sjekke kreditkortene dine på Lendo.no? Haha, raska på! Da det bare å logge inn med Vips og få oversikt på Lendo Smart Økonomi. Enten innen fristen, eller når du har tid, da. Fort gjør!
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
9: Ja.
8: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
9: Ja, ja.
8: Men hvordan får du det til?
9: Biltema.
8: Biltema?
9: Ja.
10: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
13: Når du skal

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
2: Nei, vi drar vel til... Biltema. Wow!
4: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
5: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your melon letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles. Take it cheesy.
6: Hallo!
3: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
6: Ja!
5: Ja!
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I fiken.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere er lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
8: Greit.
9: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
9: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til 4 dagers metalfestival i vikingenes verden ved gravhavene på Borre i Hotten. 4 scener, festivalcamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger i løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
3: Ja, det jo... Kan ikke du det?
2: Jeg kan det. Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
3: Ok, hva da?
2: Biltema.
4: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
10: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
9: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.
11: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.

0: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
8: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
9: Ja, det jo... Kan ikke du det?
8: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
9: Ok, hva da?
8: Biltema!
10: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Mette Marit står I donorkø. Neida, det var før det. Nå det donorkø som gjelder.
2: Da det godt å se at Norge har skrudd på Empa og Sympa og stilt seg I giverkø. Fotball-VM I gang. Det skal drikkes, det skal heies, det skal gråtes, det skal skåres, det skal suttres.
1: Høres ut som et helt standard jentefors, eller?
2: Ja.
1: Nå kommer feriepengene.
2: Har vi tid til å være her, egentlig?
1: Skulle jo egentlig vært på Sara eller på en bar eller noe. Det ikke dyre drinker vi nå.
2: Ja, vi stikker vi.
1: Vi må på det først.
2: Ok, let's go. Det alle snakker om, alle snakker om.
1: Så innimellom jeg skikkelig god på plystring altså sånn
2: at... Jeg synes du var god nå, for du Nei. Traff på tonen
1: Ja, ja,
2: jeg kan ikke
1: men det handler ikke om plystre teknisk Det fordi jeg ikke tonedøv
2: Ja, vil du høre meg plystre? Jeg klarer ikke å
1: ja, men det der en annen Det der sånn kjekke damer plystring ja, Ikke det vi drømmer her
2: Jeg kan ikke plystre på en annen måte
1: Jeg hadde lyst til å plystre jula inn Jeg var liten på CD eller kassett
2: Plystren din?
1: Ja, altså, jeg skulle bare plystre alle julesangene
2: ah, ja.
1: Glad jul og så videre
2: En ja. Hel... Prøv igjen,
1: ja, men det nå merker jeg det, men det kommer an på, jeg skjønner om det dagsform eller hva det noen ganger så har jeg dårlig plyster.
2: Ja, men prøv, kan du bare plystre en melodi? Du klarte jo melodien. Det dritbra. Jeg gjør det ut som en Disney-mus.
1: Med vibrato?
2: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Det helt vildt.
1: Ja, det var Engler Dahl og Ned I skjula.
2: Ja.
1: Mm. Ikke det, dum den?
2: Den dødsbra. Har du gjort noe gøy? Du har vært I bryllup.
1: Jeg har vært I bryllup.
2: Hvordan var det?
1: Det var fantastisk.
2: Ja.
1: Jeg tror, jeg ikke I utgangspunktet så glad I Sørlandet. Jeg synes Sørlandet, jo lenger sør du kommer I Norge, jo mindre Norge blir det for meg.
2: Og hvorfor det?
1: Nei, man nærmer seg andre land I alt for stor grad.
2: Hvilke land da?
1: Danmark.
2: England?
1: Nei, men det ikke min, jeg Vestlandet, på, altså jeg liker andre sider, Telemark.
2: Du ikke dårlig vær, du?
1: Ja. Nei, men ja.
2: Du kan ikke si at jo lenger sør du kommer, Nei, men, jo mindre Norge blir det. Det
1: ja, liksom men det blir grønn, ja, det blir for sydenaktig stemning, og ja, da vil jeg heller til syden.
2: Ja, men herregud, du kan ikke si at ikke Sørlandet helt magisk.
1: Hvis jeg skulle ha vist, la oss si at det kommer en japaner som aldri har hørt om Norge. Ja. Vi treffes på nøytral grunn.
2: Mm. Gardermoen?
1: Nei, I et annet, helt annet land
2: okay.
1: ja. Og så skal jeg vise han Norge Så tar jeg han jo Jeg tar han med til Tromsø For jeg tar han med til Grimstad Skjønner du?
2: Ja Nei, jeg skjønner ikke det
1: Nei
2: jeg, ja, På grunn av naturen?
1: Ja, ja
2: Men for du vil jo heller ha bryllup på Sørlandet Enn I Tromsø
1: Ja, men det fordi man egentlig vil ha bryllup I syden
2: Ja, det sant ja, Men det dyrt
1: Og det fikk brudeparet Fikk syden For det var dårlig, det var dårlig vær på vei ned Perfekt bilkjørevær
2: ja.
1: Hele bryllupet var knallsol Altså kunne gå I stroppløs skjole Trengte ikke å ha med kardigan Eller sjal Eller noe sånn kjæringaktig med seg
2: Men du hadde det med?
1: Hadde med, men jeg tok det ikke ut av hotellrommet
2: Nei, okay.
1: Hele veien hjem Dårlig vær, perfekt bilkjørevær I hvert fall for de litt fyllesyke andre Som satt I bilen sammen med meg
2: Ja, for du var ikke fyllesyk?
1: Jeg var proff, sluttet å drikke alkohol klokken 12 på lørdagen, fordi jeg skulle være sjåfør dagen etter.
2: Ja, kjedelig!
1: Ja, men jeg kjedelig på fest, Kim.
2: Ja, men du ikke det. Jeg
1: bare
2: Nei,
1: men det fordi jeg har vært på en fest, og det var den ene festen I året hvor jeg litt gøy. Resten, jeg kjedelig på fest. Jeg må bare skuffe deg her og si, jeg vil sitte og prate. Dette skjedde. Elsker talene, elsker middagen, elsker alt
2: ja,
1: det der.
2: Ja, du sånn glad I talene, ja, liksom alle synes det dritkjedelig.
1: Og der,
2: ja.
1: Jeg kommer til min rett også, man sitter sånn, kan sitte og fyre en liten kommentar her og da.
2: Ja, det, men gjør det, du det høyt, er det bare til de du sitter?
1: Ikke under talene, men I samtale. Det ja. Sitter et bord, alle prater, kan jeg skyte fra hofta innimellom. Perfekt for meg.
2: Ja.
1: Og så reiser vi oss, det litt sånn, vi skal se på at de sier, ikke sant, det rigget. Alt rigget. Alt vakkert. Og så, så liksom programmet ferdig, og dansegulvet åpnes. Da mister jeg, da får jeg nedsunken livmor ja. Og mister personligheten.
2: Men det fordi du har drukket for lite?
1: Nei, ja, det finnes ikke nok alkohol
2: jo, det gjør
1: på Nordkalotten til å, tror jeg ikke noe å få meg ut på
2: Du var gangen. Nesten på danseren på hagefesten nei. Til Aschehoug. Jo, det var ikke langt unna jo. Du hadde dratt I gang noe samba, noe salsa-hofter
1: der. Nei. Og nå vi jo I et dansebryllup, ikke sant?
2: Ja, for jo, det var en danser.
1: Ja.
2: Tarjei.
1: Tarjei Svalastog.
2: Når
1: Santino står ved siden av meg Og Ole Thomas, altså proffdanserne
2: ja.
1: Setter øya I deg, du skjønner at ja, De skal dra deg ut på danskølvet For de tenker sånn, du har vært med, dette blir gøy
2: mm.
1: Jeg gikk på hotellrommet og facetimet bikkja Og så så og da, jeg De andre, veninnene mine I bryllupet, Marte Brattberg, blir... Siri Avlesen Og så videre
2: ja.
1: De skifter til joggesko Og bare blir dratt ut I noe salsa-opplegg Jeg forsvinner. Blir avslørt fordi Desta Marie kommer ned på rommet, vi deler rom, og hun har blitt sittet opp I en lysekrone, så hun hadde vondt I hodet, og hadde også tatt stikkabussen, så vi har jo tatt stikkabussen begge to på hotellrommet, det jo jævlig flaut, så jeg tenker sånn, nå skjerper vi oss, nå går vi tilbake.
3: Mm.
1: Går tilbake, da det karaoke.
3: Og det det
1: Har du møtt meg før? Litt dumme menneske.
3: Ja, noe må du synes gøy.
1: Jeg liker å sitte og prate.
3: Ja, ja, men ja. Du kan jo ta en sang og en dans innmellom.
1: Men det jeg du tenkte på... Du sang Kaptein Sabeltann, så det ikke for meg altså.
3: Nei, jeg så at du la ut bilder fra bryllupet.
1: Ja.
3: Og da var det Desta, det var Marte Brattberg, Siri...
1: Avlesen.
3: Avlesen,
1: skal jeg si, ja.
3: Ikke Alvesen.
1: Det heter Alvesen, ja. Men det gøy å si Avlesen.
3: Det gøy med Avlesen.
1: Vi var en bil.
3: Men alle dere tidligere dansepartnerne... I skal vi danse?
1: Ikke,
3: til Tarjei?
1: Nei, Marte danset med han svenske.
3: Åja, for jeg synes det var litt gøy. Jeg tenkte sånn, nei, I alle dager har han invitert alle dansepartnerne sine fra skal vi danse siden 2013 I bryllupet sitt. Synes ja, det var litt koko.
1: Vi tok et bilde med alle dansepartnerne til Tarjei. Altså,
3: ja, blir man Brandstopp, så godt meg, kjent da, Siri, at man Desta? Inviterer liksom alle I bryllupet?
1: Ja.
3: Eller det liksom, ja
1: bare... alle vi var der.
3: Ja.
1: Ja. Men Marte bare attått.
3: Ja, så hun hadde en annen dansepartner.
1: Ja, danset med han Benjamin. Han svenske, som var sammen med hun. Nei, ikke dra meg inn I sladderbobben.
3: Det han der, som sammen med Iselin Guttømsen?
1: Nei, han jo ikke svensk.
3: Han, det ikke?
1: Nei, han nei. Slitsomt.
3: Jeg tror vi bare setter I gang,
1: ja. Ja, men jeg ikke ferdig.
3: Nei, ok. Nei. Bli ferdig da.
1: Går tilbake på festen, blir møtt av karaoke, så jeg finner en sånn heavy metal-fyr som har forvillet seg inn etter bryllupet. Han skiller seg betraktelig ut fra resten av selskapet. Ja. Drar han over danskuvet og tenker sånn, det ingen som ber opp oss to til dansis vi går sammen, fordi kakebuffeten var I andre enda. Du måtte over danskuvet for å finne kake.
3: Ja, det vil
1: jeg
3: ha.
1: Jeg skal ha kake.
3: Ja, selvfølgelig.
1: Så jeg må krysse danskuvet, og det livsfarlig for meg. Det et minefelt fullt av proffdansere som vil dra deg ut I en salsa, og det uaktuelt for meg. Så jeg går arm I arm, hånd I hånd til meg med en heavy metal dude for å misbruke en kransekake I andre enden der.
3: Ja.
1: Det gjør vi. Og går tilbake.
3: Han også vil ha kake.
1: Vi skulle ha kake. Så vi står og vi alene på kakerommet, og ser ut på dansegulvet og står og spiser kransekake. Etter dette, så blir jeg bedt inn på frisbee-golfrom. Der det en guttegjeng I 20-årene, som shotter og prøver å lære seg The Worm, altså den dansegreia der, hvor vi sitter og utvikler aperunke-historier og ufine.
3: Ja. Der fant du på en måte gjengen din.
1: I stykker ja. Der inne. Jeg traff broren min, Tobias Kristiansen. Hei, fra Toten.
3: Okay,
1: vi har lagt igjen noen obskure hilsener I bryllupsboka som ikke hører hjemme der.
3: Men du shotta ikke med dem?
1: Jo.
3: Ja, da shotta du.
1: Ja. Små sure, det kalko I det.
3: Nei,
1: sukker.
3: Det kalko, det
1: det bare sukker.
3: Men det var før 12.
1: Så jeg ble ikke full, det var sukk.
3: Det var før 12.
1: Akutt sukk, klokka 12. Den prinsen som begynner aske på dagen etter, jeg ble skuffet og sa, nå hei, du var mye søtere I går. Da var du ikke så sukk. Nei, dette var ført, alt dette var før 12
3: ja.
1: Ja. Jeg tok kanskje en liten småsur etter 12 der
3: ja.
1: Skal innrømme om at det synd da ja. Ja, det var gøy, gratulerer
3: det alle snakker om. Din gode venninne Siri Alvesen Hun heter Avlesen Hva sånn at du klar over det?
1: Hun heter Avlesen
3: ja. Sånn, ja. Jeg bare kaller den Avlesen Hun heter Avlesen
1: ja, Det gjorde jeg for å sikre meg For jeg klarer ikke å huske Det som venstre og høyre for meg jeg ikke veldig interessert og jeg klarer ikke
3: Du
1: huske.
3: Kommer til et kryss Tar du til Avlesen eller Avlesen?
1: Jeg ville gått til Avlesen ja, For det det jeg kaller henne
3: Det riktig
1: ikke sant? Ja. Men kan vi også slutte å kalle folk for veldig gode veninner Bare fordi man har møtt dem en gang eller to?
3: Ja.
1: Jeg er ingenting som gjør meg gladere Enn om jeg om en stund kan kalle henne for min gode veninne For jeg falt pladask for en nyforelsket
3: Ja, I løpet av helgen, da, mener du?
1: Ja, I løpet av, før vi kom til Sinsen-krysset, så hadde jeg falt pladask for Siri.
3: Mm.
1: Men jeg hadde stemt den rett gode. Ut av spillet, for eksempel.
3: Ja, det.
1: Første
3: men,
1: dag.
3: Men dere var jo på Sørlandet I bryllup. Sørlandet. Og vi skal holde oss på Sørlandet.
4: Som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, hennes... Kongelige høyhet kronprinsesse Mette Marit satt på liste for lungetransplantasjon.
5: Jeg ser at du trøtt, men jeg kan ikke gå alle skritter for deg.
6: Tidligere I dag ble det bedt for kronprinsessen, som alvorlig syk, I flere norske kirker.
5: Du må gå din sjø, men jeg vil gå din med.
7: Aviser, TV, radio og nettsider. I en rekke land skriver om den siste utviklingen. Også turister på besøk I Norge viser medkjensle.
1: Jeg skjønner at ikke vi ikke skal dit nå, men hvis vi husker å sette av 10-20 minutter til å snakke om hvor fin den låta at det synd at den bare brukes I begravelser, for det virker jo helt haram å gå nynne på den ellers, på en måte.
8: Ja.
1: Bare skriv det på notatblokka di. Mette Marit.
8: Mette Marit.
1: Ja.
8: Det har jo vært mye styr rundt Mette Marit over en lang periode nå.
1: Mm-hmm.
8: Ikke bare positivt, men nå skjønner man jo at dette her alvorlig. Dama trenger transplantasjon, og hun alvorlig, alvorlig syk.
1: Ja.
8: Og da får hun jo selvfølgelig mye støtte på grunn av det. Og man blir jo veldig lei seg når man ser det.
1: Ja, folk klarer å skille mellom helse og turbulens, en overskrift jeg har bitt meg merke at nå kommer støtteerklæringen inn. Hvis folk har glemt liksom, dette går ikke på sutterkvota, vi glemmer alt det her med sønnen, vi glemmer alt det her med han Epstein, alt det der. Hun syk, da får hun støtteerklæring. Det litt fint å se da.
8: Det veldig fint, og det fortjener man jo selvfølgelig å få også når man så alvorlig syk. Jeg synes det interessant, men hun har jo hatt den sykdommen lenge, har jo da tydeligvis eskalert da. Så du kan holde, det sånn at man kan holde den greit?
1: Spør meg som ekspert her nå.
8: Ja, greit i sjakk. Og så når det blir skikkelig, da det liksom ikke noe vei tilbake, da må du ha transplantasjon for å overleve.
1: Jeg vet ikke, men jeg lurer også på, kan fysisk sykdom gå litt, grann fortere I svingene hvis man også, psykisk også litt sånn nede.
8: Ja, jeg vil jo ikke tro at alt som har skjedd nå med den familien, alt det syret de har vært igjennom har vært helsebringende.
1: Nei,
8: men jeg klarer ikke å se for meg at lungene blir sykere av det.
1: Nei, du får ikke kreft av kjærlighetssorg.
8: Nei, man gjør ikke det.
1: Skjønner jeg.
8: Ja.
1: Men livsgnist noe.
8: skjønner jeg. Ja, jeg klart.
1: Det som bra her, hvis man kan se på de fine tingene, jo at folk, det to typer donorker, de som står I køen og venter, så det de som melder seg inn for å gi.
8: Mm.
1: Sant? Og den har økt, altså det har vært en eksplosjon av mennesker som har meldt seg som donor.
8: Ja, og det drev jo jeg selv med nå, for vi snakket om det nå før vi begynte podden, og så var jeg sånn, men jeg tror jeg donor, du donor. Men jeg var sånn, usikker jeg det, jeg trodde jeg var det logget meg, det var kjemperett jeg bare sa sånn, hvordan bli donor, organdonor og så gikk jeg rett inn pop, så nå har jeg fått kortet det så enkelt, jeg tror det bare skjer fordi man ikke tenker over det I hverdagen, men jeg tror de aller fleste hvis du havner I en bilykke skulle ønske at lungene dine kunne bli brukt til noe fornuftig
1: Jeg, dette alltid ment at jeg mener at man, I det du blir født, så du donor. Hvis du ikke vil være donor av en eller annen, det jo sikkert Amish people, type jeg
8: Ja, det sikkert noen religiøse ting.
1: De vil jo helst ikke ta blodprøve.
8: Ja.
1: Da må du melde deg ut aktivt. Jeg tror de aller fleste, hvis det blir spurt sånn, kunne du tenke deg at kroppen din blir brukt til noen som trenger det når du død?
8: Ja.
1: Men de har ikke giddet å gå inn og registrere seg, eller snappen og så videre. Jeg synes bare, kan ikke det bare være en automatikk I det? Du blir født som donor.
8: Ja, men det sånn som før, du ble født inn I statskirken, så måtte du fysisk melde deg ut av statskirken. Det sånn enda?
1: Nei. Det jeg imot. Jeg hadde et prosjekt når jeg gikk på reklameskole, at når du bestilte pizza hjem, så skulle du få med to skjemaer. Det ene var melde seg ut av statskirken, det andre var melde seg inn som donor. Bare for å få litt fortgang I prosessen, ikke sant?
8: Får du donor-kebab?
1: kan jeg melde meg som, her får du ekte donor-kebab, det digg. Så vet du ikke om det får lunge, hjerte eller pornarni eller hva det får opp der.
8: Nei, fordi hvis du skulle donert bort noe da, hva det du på en måte ville vært stoltest av å gi fra deg?
1: Hva kan man donere da? Det vel mest innvoller. Man donerer jo ikke bort lemmer.
8: Det ikke så mye innvoller, tror jeg. Det kanskje mest organer.
1: Ja, organer da, men det jo inne der.
8: Det inne.
1: ja, det ikke så mye arm liksom.
8: Nei.
1: Så, venter ikke på en ny venstre arm.
8: Men det venstre armen du vil gitt bort hvis du kunne gitt bort noe?
1: Venstre, nei. De fine nok armer, så ikke noe gærent med de, men hva skulle jeg donert bort da? Huet. altså hjernen da.
8: Jeg hadde donert bort hjernen. Fader, jeg skulle ønske jeg hadde din hjerne innimellom.
1: Ja,
8: jeg hadde trengt.
1: Den dummere enn du skulle ønske.
8: Ja, men det ikke så farlig, for at du lever som en sånn stor selvtillit, at du kan alt der likevel, og da det ikke så farlig om det ikke stemmer alltid det du sier.
1: Nei, og så det en sterk muskel, men jo I konstant I bruk. Hva hadde du donert?
8: Jeg hadde donert fitta.
1: den så fin? Eller det bare for den mye brukt? Det en muskel som mye brukt?
8: Ikke sant? Det en sterk muskel.
1: Ja.
8: Og godt brukt, da også kommer jo mer erfaring.
1: Og så den ferdig laserbehandlet, så det blir ikke noe ferdig. Hår på avveie der.
8: Ikke sant, det jo helt nydelig. Neida, jeg vet ikke hva det hadde gjort. Jeg har jo noen hjertefeilgreier I familien.
1: Ja.
8: Litt klønet å gi bort den. Jeg vet ikke om jeg kunne vært hjertedonor, faktisk.
1: Jeg tror, har det vi begynt med å transplantere hjerte da?
8: Ja.
1: Har vi det? Jeg lurer på noen omkring til eksen min, som var første som gjorde det I Norge, jeg tenker meg om.
8: Det sant? Men du kan jo få grisehjerter da. Det sykt det. Du kan få deler av gris I hjertet ditt. Så vi trenger ikke bare masse griser.
1: Ja, og så snakker vi om at det min hjerne som skal doneres. Hvor han fyren som fant opp det da? Den hjernen skal jo, selv om man dør av alderdom, den hjernen skal videre, skjønner du? Den skal nedover. Det, hvis man dør naturlig død alderdom, kan man da også gi bort? Eller nei, bare sånn fjellveggulykker?
8: Ja, jeg tror det bare er, altså, jeg vet ikke, ville du donert bort den som sovnet stille inn, da er jo alt på en måte ferdig.
1: Man kan jo sovne stille inn fordi deler av kroppen har kollapset, ja. Men hjernen er i full vigør.
8: Det er jo ikke, den hjernen, du vil ikke arve.
1: Jeg vil ikke arve fitta di når du dør en naturlig død i en alder av 96 der.
8: Nei, det er akkurat det, men du vil jo ikke arve en 96 år gammel hjerne heller.
1: Jo.
8: Med, tenk så mye den kan da. Som påbegynner Alzheimers.
1: Nei, det er ikke alle som får det.
8: Nei, det er ikke alle som får det, men du blir jo, du får jo brain fog når du blir gammel. Jeg tror det må jo være en viss alder.
1: Du vil heller være død enn å ha brain fog.
8: Nei, men altså, du må jo være en øvre aldersgruppe for når man ikke kan være donor lenger.
1: Kanskje. Men jeg håper også at ingen hacker de donorlistene, så nå har vi sagt at vi står på den lista da. Men det er noe om at man blir jo et target for mordere. Det er big business, dette
8: ja,
1: her, ikke sant?
8: Det er dark web, holdt jeg på å si. Der får du får jo kjøpt. Får man ikke kjøpt organer på nettet?
1: Det vil jeg 100% tro at du får ja, kjøpt, ja. Og, men da må jo noen dø først. Og da, ja. Nå, ikke sant, denne hjernen vil du ikke ha. Fordi hvis du er morder, så har du jo ganske lav moral. Ja. Selv om du er Dexter-morder, som jeg mener, hvis først du er morder, så er det en så, god type.
8: Ja, du mener det.
1: Men du er ikke sånn, ok, jeg trenger en lunge, for jeg har kunder nå som trenger lunge. Jeg går ut og skyter noen med lunger.
8: Ja, ikke skyter i lungene.
1: Unnskyld! Så du sikter jo ikke på en sånn, unnskyld, står du, er du donor?
8: Nei, det tror jeg
1: ikke. Nei, jeg er ikke donor. Ok, da dropper jeg det på en måte. Da gidder jeg ikke å skyte deg. Jeg må ha en som er donor, skjønner
8: du. Jeg tror ikke de lungene og hjertene du finner på dark web der er donorfolk.
1: Nei, det tror jeg ikke heller. Det er helt random business, det greiene der. Ja, ja. Ja, men det er trygg da.
8: Ja. Ja, men hvordan er det med Mette-Marit nå? Det er, hun er åttende eller noe? Eller det er åtte stykker som, åtte som venter på lunge.
1: Ja.
8: Og så må man finne, så kommer det inn lunger. Mm. Fader, hvordan kommer de? Jeg ser på at de flyr inn på sånn, en sånn liten nei. Fryseboks.
1: Ja, det ser ut som en sånn kjølebag, fordi ja, det må være i riktig temperatur. Og det flys med hele, må gå fort, for det er ikke sånn, det sendes ikke med PostNord.
8: Men hvis jeg hadde havnet i en bilulykke nå,
1: ja.
8: Deva,
1: ja.
8: Hadde de bare røsket opp brøstkassa, dratt ut lungene, puttet de i en kjølebag, flydde bort til Mette Marit og puttet de inn henne, hvis de hadde passet.
1: Kommer egne folk.
8: Det er drøyt da.
1: Men det er litt... Det er noe... Ja, for jeg spurte jo deg sånn, er datteren din donor? Da, ja. Det synes du var vanskelig.
8: Nei, for det kom opp sånn da jeg lagde donorkort nå, så kom det opp sånn, hvem er det du vil, skal... Jeg er
1: på vegne
8: jo
1: vei,
8: på vegne av. Og da følte jeg sånn, jeg klarte ikke helt å trykke på datteren min på åtte, liksom, men det, hun også må jo være donor, selvfølgelig.
1: Vi trenger åtte år gamle
8: donor. Men du skjønner at det er vanskelig for en mor å si sånn, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig er datteren min donor.
1: Det er derfor du skal slippe å ta det valget, det skal ja, det staten skal være... gjøre for deg. Det hun kom ut av det du skal donere, så, så var hele hun opp for donasjon. Hele hun skal bli kebab.
8: Donor-kebab.
1: Ja.
8: Jeg fikk lyst på kebab, ja, det er det verste.
1: Det er rart at det er det man sitter igjen med etter denne samtalen.
8: Ja, det er litt rart.
1: Ja. Men heia Norge, da, at det er flere som har blitt donorer, det er bra.
8: Og det kan du også bli ved å gå inn på Helse Norge. Og dette er ikke spons.
1: Kan jeg synge en liten låt fra musikalen Jungelboken for deg?
8: Hvis du lover å plystre den først.
1: Ja, det er noen plystringen der, faktisk.
8: Ja, ok, får høre.
1: Hvordan begynner den da? Jeg kan den fra start, skjønner du. Vent da. Ronett hakka tabaki, jeg i løypa. Hvordan begynner den? Feten kulen, Ronett hakka tabaki, jeg i løypa. Saken er biff, den er biff, da tar. Fore stå på bordet, den saken er klar. For livet er aldri så vondt at det ikke er godt for noen. Si det så fort du kom til oss, før du kaster kroppen opp på broen. For, vent da, faen, kan jeg... Ikke sant, man kan ikke plystre. For det er gira, da klager du seg.
8: Men er du hun samme som ikke liker å synge karaoke?
1: Ja, men dette er humor.
8: Ja, ok, det er humor,
1: ja. Ja, dette er humor. Ja. Ta, jeg kan, jeg skal, men jeg må til meg hjemme.
8: Du får øve, så kan du komme tilbake om en uke, så kan du ta den da.
1: Ja, da kan du også synge Lille Frosk.
8: Ja, det gleder vi oss til.
9: Get ready. Champions of the world! For the greatest event in history. In 2026, we will bring the world together. Three countries, 16 cities, 48 teams, 100
1: mer amerikansk enn dette blir ikke.
8: Vi i gang, dere?
1: Ja, ja, ja.
8: Nå er VM i gang.
1: Vi er døgn inne i VM. Har du sett noen kamper ennå?
8: Nei.
1: Nei.
8: Ja, okay.
1: Venter du til Norge spiller?
8: Ja, nei, det kan godt hende. Ja, jeg venter nok nå. Jeg tror jeg må se Norge og Irak først.
1: Ja.
8: Og så begynner det nok å balle på seg litt at jeg synes det kan bli gøy å se andre kamper også.
1: Ja, men man må litt nærmere finalen for min del, altså.
8: Ja, jeg enig.
1: Jeg må inn I noe kvart eller mot kvart.
8: Mot kvart?
1: Mm.
8: Kvarter?
1: Jeg skal se de norske kampene, kanskje. I hvert fall den ene som går...
8: Klokka 12.
1: Nei, det ikke en som går... Den mot Frankrike ikke den på en fredag klokka 9 eller noe sånt?
8: Jo, den ja. Mot Frankrike, men det blir jo
1: Det jo designet for at vi skal gå ut som nasjon og feire og så videre.
8: Ja, den kanskje det.
1: Ja, det nesten. Så ja, jeg tenker sånn, her noen lagt... Her det noen som kjenner noen. Du enig?
8: Ja, men...
1: Noen har snakket med riktige folk og sagt sånn, vi må ha en kamp på en fredag, norsk tid... På kvelden.
8: Ja, men det jo også Frankrike på en måte. Vi har jo samme tid.
1: Ja, men da det...
8: Så sånn sett så det Norge-Frankrike, så det skulle jo bare mangle at når det to europeiske lag som møter hverandre, så tar vi det på europeisk tid. Det jo dødsirr at vi skal ha fotball, at det I USA. Jeg synes det kjempeirriterende. Hvorfor skal jeg holde meg våken? Og jeg mener sånn, fotball jo en sånn samlende greie.
1: Mm-hmm.
8: Nå har jeg fått et barn som snart 8. Ja. Det gøy for henne å se på VM, ikke sant? Dette sånn som hun kommer til å huske.
1: Ja.
8: Da Norge spilte da og da, og vi kanskje vinner noen kamper, og det store ting.
1: Ja.
8: Men jeg må jo vekke henne på natta for å komme og se på. Det ødelegger så innmari den gleden.
1: Kommer du til å gjøre det?
8: Selvfølgelig.
1: Oh, ja.
8: Ja, skal man ikke det?
1: Ja, det skoleferie.
8: Ja.
1: Nå skulle ikke jeg være sånn snusfornuftig, men Grete, dere står på natta for å se Norge spille. Hun fotballinteressert overhovedtaget?
8: Ja, hun I hvert fall sier at hun det, gleder seg.
1: Kommer
8: men
1: hun
8: kommer jo ikke til å klare å se en hel kamp uten å sovne igjen. Og jeg tror ikke hun synes, vi har sett noen fotballkamper, hun sitter ikke klistret.
1: Nei, det lov å ta på mobilen. Scrolle litt.
8: Ja, det lov.
1: Så legge en liten kabal
8: eller to. Men har du liksom planlagt noe greier? Skal du Nei. Se kamp noe sted? Skal du ut med venner, kontraskjære, storskjerm? Det jo... Ting og tang over hele linja her
1: Ja, nei Nei, skal ikke det jeg vurderer, Ikke det helt tatt Jeg vurderer å se den Frankrike-kampen
8: Du vurderer å se Du skal jo se Frankrike-kampen Når det fredag Du har akkurat skrytt av at den går fredag klokken
1: Ja, men det tilrettelagt for at jeg skal kunne gjennomføre En syning av den kampen
8: Du ikke noe interessert?
1: Nei
8: Har du gitt opp?
1: Ja, hvis vi gjør det jævlig bra, så skal jeg logge på interessen etter hvert når vi nærmer oss finalen. Men det gruppespill igjen, og det som å be meg dra på Norway Cup. Jeg orker ikke, altså.
8: Jeg synes ikke det noe spennende.
1: Jeg synes det ganske... Jeg hadde det før. Jeg mistet det.
8: Ja.
1: Jeg liker å se det hvis jeg kan se det på fotballpub I Italia, for eksempel.
8: Ja, Italia ikke med.
1: Nei, og det for meg også jo en av grunnene til at det vanskelig å se på fotball-VM. Og...
8: Men får du ikke noe sånn glede av at Norge med? Ingenting?
1: Jo.
8: Ja. Det rart at du liksom så lunken Og så ser vi på Danmark Nå har de hatt en sånn uoffisiell kåring Fordi Danmark ikke med I VM Og jeg, hus-

0: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
1: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
1: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
1: Ja, men du sa jo at...
2: Hva, hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
1: Nei, nei men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
3: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene.
4: Vet du hva? Svenskene mye kulere enn oss. Det bare å reise rundt i Sverige. Dra på båtferie, men om du kommer over grensa der, så det superstemning.
5: Fordi de har fine Svaberg.
4: Det nei, de har god mat, de har god kultur, det bare en helt annen greie. De har midtsommer, hva det vi sitter og griller pølser i fjæra på Santansand. Vi har jo ikke noe kultur for noe gøy. Svenskene mye fetere enn oss.
5: Jeg dypt uenig.
4: Ja, mener du det?
5: Ja, men danskene derimot.
4: Jeg enig at dansk, jeg mener at
5: som har selvtillit til å stå i bar, bar overkropp og spise ostesmørbrød midt i trafikken, det for meg, jeg elsker dansker.
4: Ja, jeg også elsker dansker, ja. Men jeg bare sier at svensker jo kulere enn nordmenn. Hvis du skal besøke et land som turist, og du kommer til Norge og møter nordmenn, så vi ganske dølle i forhold til...
5: Jeg liker dølle.
4: Ja...
5: Ja.
4: Du så vanskelig.
5: Ja, jeg sier bare jeg vet ikke hva jeg sier. Jeg sier bare ting for å være annerledes.
4: Ja, det det du gjør når du bare
5: Jeg aner ikke hva jeg mener om noen ting. Jeg bare mener motsatt av deg. Når du sier noe først, så sier jeg motsatt.
4: Ja, det det du gjør.
5: Jeg kommer til å se på fotball, jeg. Herregud, jeg elsker svensker og... Du skal se hver eneste kamp, jeg. Så skal vekke folk midt på natten for å se på fotball. Hei, og holde på. Spiser svenske kjøttboller og heier på dansk og holder kokene.
4: Det ikke noe nytt for heier på dansk, hvor danskene ikke...
5: Hei, hei, hei, no, no, no, det mye gøyere.
4: Okay. Men nå har jo i hvert fall danskene hatt denne uoffisielle kåringen. Ja. De heier på oss. Og så hørte jeg at Harald Eia har sendt en slags sånn takk da, til danskene.
6: You have no idea how much this means to us that you, a former colonizers, would actually support us. You, who for centuries exploited and mocked us, who plundered our national treasures, Aqualena and Silkirkeby. You Danes, whom we have always loved, but who have never loved us back, until now.
5: Jeg stopper deg der.
6: Because finally, the day has come.
4: Er du lei? Er vi ferdig med det?
5: Jeg blir lei meg, fordi... Dette var jo noe av det aller, aller morsomt. Altså, dette var kronjuvelen innen humor i mange, mange år. Ikke bare Harald, men hans dansk, og han, når han sånn... Ja. Han var jo aldri god på å imitere, men det var liksom noe av moro. Jeg lo bare han bevegde leppene, liksom. Mm-hmm. Og så merker jeg at han gjør akkurat det samme nå. Det har bare gått litt tid. Så sender jeg på en sånn... For å bruke ungdommens... Det er sikkert ungdom, sier ikke det lenger, men jeg cringe litt.
4: Ja, jeg tror det har blitt voksenordet, da.
5: Cringe. Ja, jeg tror også det har blitt... Det er litt som å si jo, ikke sant? Ja. Men det vi ikke på Bob-nivå, for det Skjønner. Da kan Lisa sette på musefletter og få deg skateboard. Sorry, det går ikke. Men skjønner du litt at jeg blir nesten
4: ja, jeg
5: sånn... Og det ikke noe mindre... Det han sier isolert seg, det ikke noe mindre gøy enn hvis han hadde gjort akkurat det for 15-20 år siden. Ledd meg hjert.
4: Ja, ikke sant? Men det er bare trist, for det en epoke. Som på en måte har betydd mye, som har avlet, alvet, det det heter, ikke sant? Alvet mye latter og glede, ja. Liksom over.
5: Men jeg blir trist, litt trist på hans vegne, men trist liksom på min egen alders vegne, sånn, vi er ferdige.
4: Ja. Det blir ikke sånn, fanns så pinlig at liksom. Vi lo av det her, liksom.
5: Nei, det ser jeg ikke for. Det var gøy.
4: Ja. Men da vi klare for VM, da. Du ser alle
5: kampene. Jeg skal kjenne etter hva jeg faktisk mener, ja. Ikke bare sette det opp mot deg og alt mulig annet. Jeg tror jeg kommer til å ha noen ordentlig gøye runder med fotball de neste ukene.
4: Det stoler ikke helt på det.
5: Ikke så, jeg vet ikke hva jeg mener om noen ting. La oss vente og se da.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Få med deg Saxon, Venom, Turbo Negro og over 40 band på Midgardsblot. Velkommen til fire dagers metalfestival I vikingenes verden ved gravhavene på Borre I Hatten. Fire scener, festivalkamp på stranda og folk fra hele verden. Prisene stiger I løpet av sommeren, så skaff deg billetter på midgardsblot.no nå.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på

0: Hallo og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast
1: Her på Radio Norge
0: Hell yeah
1: Vi blir jo spilt litt på Radio Norge på nattårstid
0: Gjør vi det?
1: Ja, det har vi snakket om før På natta så sender de podcastepisoder, så det litt
0: ja,
1: artig
0: Ja, passende å sende det på nettene da
1: Ja, jeg tror det sånn lørdag natt så fikk jeg en snap en gang at jeg plutselig var på radioen
0: På vei hjem fra byen, liksom.
1: Ja, typ. Ja.
0: Herregud.
1: Mm.
0: Ja, hvordan går det med deg?
1: Ja, det går fint. Hva med deg?
0: Det går fint.
1: Ja.
0: Flott.
1: Så bra.
0: Herlig.
1: Ja, jeg har en liten ting, bare liksom praktisk info til dere lyttere. Dere har sikkert lagt merke til at den forrige bonusepisoden har blitt sånn lastet opp og ned, og det har vært litt sånn... Mm. Det var noen copyright-greier issue med den, så det var bare det som vi måtte laste opp på nytt og prøve å fjerne noen greier, så jeg måtte klippe litt ned. Så vi måtte først klippe ut den låta vi hadde fra en rapperen.
0: Mm.
1: Den gikk ikke an å ha med, ok, fair enough. Og så var det jo denne, åpnet jo Sondres utvalgte med den sovjetiske nasjonalsangen. Og det regner egentlig jeg med at det var under fair use, men det var det da tydeligvis ikke da. Så Nei. Fuck you, copyright-system, og AI drit som skal drive og fange opp og sånne ting, og jeg skal bare være morsom.
0: Jeg så lei av AI.
1: Ja,
0: jeg orker også. Det ikke mer.
1: Ja.
0: Jeg orker det virkelig ikke mer.
1: Ja.
0: Så la oss drite I det, vær så snill.
1: Ja, og så det slutt med det. Slutt med AI.
0: Ja, seriøst, slutt med det. Det dårlig for miljøet også.
1: Mhm. Vi bruker ikke AI når vi lager manus, vi.
0: Nei. Det hørtes veldig ironisk ut.
1: Nei, du var liksom spørrende, men jeg...
0: Sånn, nei. Vet du hva? Jeg så sykt lei av det. Helt på ekte. Mm. Så blir jeg sånn, hver gang jeg hører noe som helst om AI, så blir jeg sånn, ja, ok, kan vi rette blikket ut mot virkeligheten snart?
1: Ja.
0: Jeg vil gjerne tilbake til den tiden hvor man brukte tida si utenfor skjerm og sånn.
1: Mm.
0: Gå litt ute, touch some fucking grass,
1: ja.
0: Og leve godt med det I stedet.
1: Mm.
0: Rett og slett.
1: Rett og slett.
0: Jeg orker ikke mer.
1: Nei,